Nata është koha më e mirë për të punuar. Të gjithë idetë të botës janë për ty, sepse të tjerët janë në gjumë. Tell me what you want to hear.

ti nuk je vetëm. Në këtë qast, është edhe dikush tjetër që vuan nga vapa, njësoj si ty, dhe që po dëgjon të njëjtën këngë me ty. Club FM, Kape Radion.

alnate. Sikur ta drejtosh gjithë botën thjesht ushtrirë nga krevati.

e dini, është zbuluar dhe një ndryshim tjetër i kafshës me njerëzin. Ajo nuk lejon që të prej tufën një kafshë e dobët, e pa aft dhe hileqare. Club FM. It is worth

0: Club FM.
1: Dedin e dua shumë, sidomos natë, sepse t'jep muzik njësoj si në radio. Veshse pa reklama. Club FM, kapem bregun e dedit.

Radio të vërteta, shëndrisin natën.

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

se unja mi vetmi që pastroj, paguaj faturat, gatuaj, laj henat në këtë shtëpi. E kuptoj që jetoj e vetëm, po prap, pse?

qatë erësi. Mirë që java i ku kotë, po sot u zgjova në pjesën më të bukur të ëndrës. Club FM, Krapë Radion.

sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:01. 101.7 Radio Club FM.

shtuesh kur flevon. E urren veten në mëngjes. Më mirë futja gjumit deri në drek. Club FM

është shumë e thjeshtë të kuptosh pse ajri në mëngjes është i ftohtë. Ka ndenjur gjithë natën jashtë. Mëngjes, kafe radion.

0: Ora 6:30 minuta.
1: Çfarë kohësh që po jetojmë. Po mbaron specia jonë, më duket. Stërgjyshja kishte 13 fëmijë. Gjyshja 4. Unë 2 fëmijë. Djali im ka një qen, edhe atë e ka të kastruar.

Mundsi jetoj në një qytet ku popullsia nuk ndryshon. Sa herë që një grua mbetet shtatzan, gjithmonë dikush largohet nga qyteti. Apo s'është kështu? Mos ia fut dakot.

0: What About Us? Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Para mendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Club FM. Kape Radio.
2: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një hesën veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
3: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
4: Vetëm në Lesna Max. Zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7. Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: shumë larg. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rrezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rrezato me klubin e mëngjesit.
1: Mirëmëngjes,
2: mirë populli marrëveshjeve. Post marrëveshjeve.
0: Lejo. Që në fillim të këtij programi ti kërkoj ndjes gjithë, sidomos Ellit. Qia Europa.
3: Ju jam aponi urim me presidentin, më duni zgrabim.
0: Kërkoj ndjes.
3: Po pas zgjedh, po po luaj me pasan.
0: Lejo që sot me mëngjes ti uroj zgjedhjet. Zgjedhjet e reja. Kërkoj ndjes të rrihem nga deklarata e djeshme.
3: Ah, okay, okay. Në rregull, mase kom fal dje Halimin edhe ti po të fali.
0: Bravo.
3: Jam buni far në Nana Teresë. Kam shumë dorën bled.
0: Dje mua kujtu bledi?
3: Po.
0: Ke parasysh atë pick-upin që përmendëm shpesh?
3: E.
2: Personazhi jon.
0: Pas dite bledëm duke.
2: Mos.
0: Sigur të mos mjaftonte në mëngjeset e hershme. Tu këthy dola pata punë që te, tu këthy një gute ora 6 e gjysë pak para 7-ve. Pikapi para me e.
3: Pas ka ndru rutin.
0: Po pra, pas ka ndru.
2: Po pra, pas ka ndru orarin.
0: Sesore, nash ma mirë, ma mirë.
2: E më ka për cjellë këta.
0: Ama nuk, ma shpejt vozit ke. Po në këthim ishi shpejtaj e.
3: Tu këthy të ka shpia jo që në
0: i
3: sen.
0: Këthim ishi shpejtaj, a në shkuar e ishë kështu pak ma i ka dalë. A në abonat në
3: e
0: pak
3: gjumi. Hej vredje, nuk roa shi, bolinojt e mërë.
0: Ja, nuk roa shi jel. Ishte një, po nuk ishim shumë i sigur të tha edhe ti që.
3: Po, mundet.
0: Mund bje, tha, po nuk ase. Duket nuk roa kërkun, ha?
3: Jo.
0: Prishtini e jo, po.
3: Pakëm në Prishtini e di që jo. Kështu që dëmbetet të shiet.
0: Sot e mërkur 2 shtator 20-26. Piku javës e qujmë natë mërkurën. I kemi kalu 2 ditë, sot është e treta. Për ndryshe dje fëmijët u kthyn në shkollë. I urojmë suksese edhe sot fëmijëve. Nuk u
3: fëmë doko qyteti. S'mëshë me gjitha së taksi asë kur gjohë.
0: Po dhe, se që ashtu funksionën tash. Ski, ja tash pajtohu me këtë fakt. Fëmijët të cilët kanë lindur në pandemi, kishin shkuar në
3: shkollë, po. Se unë të mujt me kuptu bre çta?
0: El, gjatë pandemis.
3: Po.
0: Kanë lindë gjithë ata fëmijë.
3: Po çysh, 2022-të na vjen.
0: Jo, jo.
3: 2021.
0: 2020-të nuk vjen.
3: 2020 ku
0: pandemia. Po, me pandemia në 2020 nuk vjen.
3: Ah, okay.
0: Jo, jo, jo, tash i kanë bërë 6 vjet, edhe në shkollë.
3: Okay, okay.
0: Ke parasysh.
3: Në rregull. Kishin
0: pas në ajtur në pandemizë, ashtu në ajtë për shpejt,
3: për shkollë, të lashë në apo. Me sa shkry pandemia, në 2021, apo?
0: Mërë, s'kam prit, ta mu kry pandemia, po bashkë në pandemi,
3: kanë kry pun të
2: shkretë. Pra.
3: Ane ka janë njësë maherët. Ja nisë më herët, mës më bëni komfort.
0: S'keshim pas najtë bashkëmor të pandemina, ja? Të po fëmija të na. Se ti shumë apo përfundon bota,
3: këta jo. Këta kanë linë pandemi, po e nisë më herët.
0: Yes, jë nisë më herët, jë në pandemi e nisë.
3: Nuk ka sanë, kësë në gjimene së të ashtë.
0: Që më rëndësi është që fëmijët janë aty, edhe po shkojnë në shkollë.
3: E kam një kërkesë për juve. Sot do të kem një ditë më shumë kohë xhamir, kam mes 1 kilometra diçka që nuk ndodh mes në këtë mëngjes.
0: Me mëngjes, ha?
3: 1 kilometër i kisha po.
0: Ani polo.
3: Kështu që të lutem.
0: Pi edhe 1 litër ujë dhe edhe kryve ti për sot.
3: Po.
0: Kaç është Bajrami është me neve?
3: Hajde Bajrami, mirë mëngjes.
2: Mirë mëngjes Bajrami.
0: Mirë mëngjes Bajrami, mirë mëngjes. Faleminderit shumë Bajrami për ndryshe. Është të dal me nesër, është edhe veç ka dalin këto momente. Mm-hmm. Bashkë me mikun e ti Alin. Alia tha më falë se s'pon bëmi u shkru, tha po mi u dëgju, po ju dëgjoj. Kështu që përshëndesim Alin nësë është me.
2: Përshëndesim.
3: Halime është me neve, në gatoj mirë më nxesi.
2: Mirë më nxesi, Alin.
0: Mirë më nxesi, Alin. Mirë më nxesi.
3: Edhe besuar. Ashtu
0: tri zamra aty.
3: O, edhe besuar ta katuam mirë mëngjesi yje.
0: Mirë mëngjesi. Besuar ta mirë mëngjesi gjithëve në 0495511444. Presi mesazhet tuaja. Gjuni. Kështu që si këngë e parë, na vjen Bon Jovi me Living on a Prayer.

0: Living on a Prayer, Albion është me neve. Mirë mëngjesin e thot, Albion, mirë mëngjesi. Faleminderit shumë që
1: mirë mëngjes.
0: Mirë mëngjes, Albion. Mirë mëngjesit në këtë orë të hershme, 7-8 minuta, në këtë 2 shtator 20-26.
1: Dikush ma pas ka përshëndit në dy rota, mo.
0: Në dy rota?
1: Po, kësha, dikush ka në motorin në dy rota.
0: Kështaj?
1: Alirosi.
0: O, Alirosi.
1: Apo, kështë një qa për këtë?
0: Qa për thot?
1: Mirë mëngjesi, po sa që rësh florimet.
0: E, po të shke parasyshe,
1: A më nëshë pjanol e frekuencë në e kuqë, shto që përbë përbë
0: përbë përbë
1: përbë përbëndetje speciale.
0: Po i qëre,
1: mirë mëngjesi. Alirose pasauro.
0: Mirë mëngjesi të treve, dhe me tekste veçantë. Flori.
1: Po çfarë?
0: Çfarë flori? Çfarë flori? Çfarë flori? Çfarë flori? Çfarë flori? Çfarë flori? Çfarë
1: flori? Çfarë flori? Çfarë flori? Çfarë flori? Çfarë flori? Çfarë flori? Çfarë flori? Çfarë flori? Çfarë
0: flori? Çfarë flori? Çfarë flori? Çfarë flori?
1: Çfarë flori? Çfarë flori? Çfarë flori? Çfarë flori? Çfarë
0: flori? Çfarë flori?
1: Çfarë flori? Çfarë flori? Çfarë flori? Çfarë flori? Çfarë flori? Çfarë flori? Çfarë flori? Çfarë flori? Çfarë flori?
0: Çfarë flori? Çfarë flori? Çfarë flori? Çfarë flori? Çfarë flori?
1: Çfarë flori? Çfarë flori?
0: Çfarë flori? Çfarë flori? Çfarë flori? Çfarë flori? Çfarë flori? Çfarë flori? Çfarë flori? Çfarë flori? Çfarë flori? Çfarë flori? Çfarë flori? Çfarë
1: Ai gore.
0: Çka ke një me kokonat diçka
1: al. Dita botërore e kokosit.
0: I mirë është vallaj.
1: Aha.
0: Vallaj aroma ne ka të mirë. Edhe përpiqem do parfum më i gjet, po duket nuk ka shumë parfum all me kokonat.
1: Jo, a për femna ki pak më shumë.
0: Po, me kanë më shumë çfarë.
1: Po mua pëlqen shumë me konsumu kokosin.
0: She.
1: Për shembull, sëmos në Amerikë janë shumë do kokonat janë kondo gurabia, literalisht marrë me kokos. A dhe kanë që në recet e ati dyqane që aty në New Jersey edhe në kun do me thonë gurabijat më të mirat në bukë.
0: Shërë që aty në YouTube në është ta koraj kse.
1: Po, ki recet, po a i ka pas shu tradicionale, a dhe në recetën e vetë.
0: A, do me thonë, ka qitë në sanaj.
1: Muj me për afru, a dhe në kom provu me për afru,
0: a, okay.
1: Po prap dhe qërësi aty.
0: Po, dhe nuk është njëtë, ja nuk është njëtë, skipaj.
1: Përveç kësoj, Flër, Vietnamim e pas ka ditën e pavarësis.
0: A, shta Vietnamim, kanë hikë shumë. Shish luft me Amerikën shumë kanë hik. Sa të përmenim Vietnamin që e më kujtohet, ko ka një dit el, Pierce Your Ears Day, me shpu vesht.
1: A me shpu vesht.
0: Me shpu, atë kujtohet e kërë ke shpu vesht për herë të parë?
1: Jo, por ne kom shpu edhe kështu më vazhjim si disa herë.
0: A, vesht. Së tu kanë mshela?
1: Jo, po, vene tjera.
0: A, disa vene.
1: A, më...
0: Se hera parë më duke të është një farë frikë, ja?
1: Po, nërmaj, këtë zahon është kërje fëmi dyqysh a harron, traumatizosh, pak e harron, a më të dhomin. Nuk e së zdomin vesh me i shpum, edhe më varë, ta është pripozitave, përshamë ca më afer kërcet, këtu në alë që i shpun, për të sakaton krejt.
0: Jo, nuk rrezikosht. Po mënej, unë së më ka pëlqy kur. Jëmë kanë djallë hazreti edhe gjithë më thëjshin, pëse s'me, dhe me këmë dalu ish, mama. Vatë, shfar djallë hazreti me vatë atë.
1: Eksa, me që të kanë dalu.
0: Për para i në dalu që ashtu në hazreti atë. Po shfar bave ish, ma.
1: Me 2 shtator të vitit 2008 që nga lënqu Google Chrome.
0: Ma, pol miro bovëla, që a i farë Foxy së më batë pëlqy që ashtu.
1: A e përdur edhe të që tash Google Chrome, ma shumë,
0: prej që ekziston.
1: Për ndryshe, në 1969 që nga instalu një nga ATM-at që shrybjam bankomatat e parë, automatik në SBA.
0: Hajde për hajrë.
1: A jene ju prej aty në që përdojnë një kesha me kartë?
0: Ja, veç me kartë. Kone e fundit mo...
1: Kesha.
0: Kesha, jam të metë kesh bletë, se jam do momente ku sëm pagun me kartë, blokosh.
2: Me kesh, ka kesh, edhe shqyqy që ka shumë kesh.
1: Po dojnë...
0: Faket
1: ndryshe për folje.
0: U pi zemre?
1: Po bre, kaldonë. Ani, une për shambull një që të në konë njërës jënë full në sarë kartela, jënë full në kredia, këmë avon full kesh.
2: Full kesh.
0: Kesh.
1: Tjetër nivell, bledi.
0: Bledi me sa duke të?
1: Bledi tjetër nivell.
0: Êshtë si kur ata, janë ca persona, bled, që sa po e marim pagën në bank, shkojnë e tërheqen të gjithën.
1: Pse se të duke pjo mërë bonka?
0: Ja, sigurisht, nuk rronga shumë drama të. Jo, hej, El, a u martu kida më e? A e pranu një tjetërin, sa të është
2: marë pyti që kod? Po.
0: A i tha po.
2: Kida i tha po.
0: Buri tha po.
2: Dasma ishte për alore.
1: Po bre, super dorë.
2: Ishte një moment që i mushit gjithë sytë me lotë.
0: A po, cili?
1: Shablonat është
2: këtë vazhdim, aty u shkri dasma.
0: E që mu për shambull të kretë qa pashë nga dasma, ki dhe si shte një rast ku kish pas me urdzu, kish marë më të
1: mërë. Mësyshe.
0: Që, përshe. Mësyshe. Që shambel mu, që më ndolë qaj momentin.
1: Po kjo t'ju e fut më repjetë, t'ja për një me kjo. Kjo t'ju shku shablon si ki dorsmat.
0: A vo?
1: Po dhe,
0: ta lujti pak.
1: Ta lujti pak për se kuptove.
0: Jo, une, po më në, ajo është ditme. Se më dulë mu shaja për shambë, se më ndolë e zanë maj mire. Putja e pare t'ju në skenë.
1: Për shkak se ke moment viral.
0: A po?
1: A dhe komentu?
0: A po shë
1: që do më thonë ku me
0: sallën. Asu dikush el me thon.
1: Këtu e bosoltën.
0: Vol dikush ose hesht për gjithmonë, a është ndonjë kundër ose lë të hesht për gjithmonë? Ti dosh të e famshme, 2 milion followers ose
1: well. Dosh më ke private.
0: Ti rusin e kaj. Ah,
1: dosh më ke private.
0: Ska vit me hidi atë.
1: Ti s'ken në Rom.
0: Po mire, kina italian së kona të me thonë.
1: Jo, kja, një dorësëm fantastike.
0: Juroj po kidës jetë të lumë të rëbashërtore.
1: Arru do për një dorësëm simpatike.
0: Shëshërë, se tje ka posë shumë gjarja, le tani su një përthejkoj shatë gjitha. Knej presidenti su dike që apo buhet. Mas ne i këta deputetet.
1: Po, për ndryshe, ja kështë bo një kong të duashrit vetë, e përmendje dhe besorta.
0: Jo bre.
1: Po bre, surprize pa.
0: A ty ja knoj, a?
1: Ja knoj.
0: Qa, mërë vlerë, ca është.
1: Dynja një bile u të
2: bërë.
0: Qysh është ajo? Ose kështu, ose se dua fare. Qysh është një, ose që shto më makë nuk, ose se dua.
1: Vëllë, në ajo kongë e kërshit.
0: Le tjetë kështu, ose se dua fare. Qa po thot Besarta?
1: Besarta po thot, që të dhe, po thot jo se ka ka e zbledi, se ja kështë bu një kongë kida të doa shëtë vetë, ta është burit sëj.
0: A është publike? Konga e ka
1: po publiku? Dul, po më nëj dul shtu në për ulan qu prej njerëzve që kanë bo vedë prej dorsmës.
0: A, jo, thashmë se ka postu YouTube e kështu
1: njerë. Ajo, YouTube jo, nuk besoj. A, atë në okay. Qështë është pak palidhje, nëse kështë bo lanqimin e me njëherë, shumë nështë anaj video klipa nëjë sen, përshka që dhe gjensila nëse nuk ga boj, e pa të buqë që të sen me besin,
0: okay.
1: E pa qitë kongë, më të sumë nështë me njëherë, se adin, pja merë primatin edhe dorsë më sonde,
0: okay.
1: Të shfridzu, mas në diqëm do këtë i pa të marë disa video prej dorsë më, që e në kungë shure ojlë edhe i ka lanqu si video
0: këtë.
1: Mure të dhe kida me botë njëjtë në sanë.
0: Okej, kida ma dha një ide në ceremoninë e dasmës ti me vlet.
1: Po.
0: Unë do komentoj. Shini aty! Luzja blonë të kësa vjendë. Dhe i thot, Por, shieni Flore nga të me një fityr pak të qëtishme.
1: Se?
0: A ka mundësi të thot jo?
1: Tyro,
0: bravo Kida, bravo
1: Kida. Unime
0: suksese të dyve.

0: Diell me shkëlqim apo shipa mbarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Muti në klubin e mëngjesit.
1: Syt nga mesazhet, Albioni kur folëm për keshin bletë dhe për kartelën.
2: Po.
1: Albin
2: po.
1: Kurti tha veç 16 euro i lën në bank.
2: Ka shpirtin e pasur ai. Nuk matet ai me keshë me çaj.
1: Ja nuk matet ja.
2: Pasurinë kanë shpirt ai.
1: E vërtetë është kjo.
3: Mirë mëngjesin, a thot besi. Mirë

0: Në Kosovës mundet me pas edhe shi, minimalja ka lëviz nga 16 deri në 19 gradë Celsius, ndërsa maksimalja pritet të arrijë nga 29 në 33 gradë Celsius.
1: Jo, nuk po bjen në 30, nuk po bjen.
0: Aktualisht në Prishtinë po shënon 18 gradë.
1: Mirë, freskët. Po. E tash u bë mbrëmja dhe mëngjesi. Janë freskët.
0: Ever, po.
1: Sa po. Kështu që duhet. Se po duhet me lënë sqyshitojnë kësaj keeper, do më thonë dritoarën me lënë qelë kështu pak nalt natës, mm-hmm. Sësëm po flantë.
0: Jo, a më pesho që të pak të ndiri në fund javës tashme, du kemi, do më thonë këto temperatura 30, 32, 33.
1: A një mirë, se dhe shtatori që shtë ishe të jalë e shfridzojnë njerës edhe për pushime dhe
0: po,
1: shtatorin.
0: Po, si jo,
1: mëre. Një pjesë shtatorit. Si do mos pasë nuk i kanë fëmijë të vegjël apo jo, mm-hmm. që nuk kanë nevojë për kujdes kështu të
0: e vërtet
1: të veçantë. Mirë shumë, një moti mirë, por amen këtë fillim shtatori blet. Kjo është gjë pozitive.
2: Pozitive është.
1: Me shumë gjëra që po lëvizin her mirë, her keq, moti duhet ta kemi, ta kemi stabil.
2: Të paktën.
0: Po çra, pra, kalzum edhe herën e kaluam, tash haluam verje me deri më 27 shtator, para shihet me majt mot i mirë.
1: E kur kina mja njësë me i vesh këto jaknet e hola?
0: Besoj ka...
1: Qëre,
0: esenca është që... kanë rrushu klima, kanë njerë është interesant, se përshamë dhe ma herët, tetori kanë njësë u konë këshu shifta, qëtash, me sa e ma e menë edhe tetori kalu mu konë në zetë, në aspektin që së konë do mësë të shmërish mu vesh në sanë trash,
1: okay.
0: A pas dite veta, po mirë jemi.
1: Jemi me meteorologën.
0: Mirë mëngjesi klubin, a thot Migjeni.
2: Mirë mëngjesi.
0: Nga ku na thot Migjeni mirë mëngjes, Flor?
1: Ku mund të jetash ora 7:22? Ky është vetë sa ka kalu rrethin e flamurit.
0: Hajde Migjen. Të testojmë.
1: Domethënë është asoj rrugës sa ne ka Ferizoj veç nisa ne. Ka vetërniku, lshua ne tash derisa bash sakt.
0: Por 10 sekonda së raket kjo ka dal.
1: Jo raket.
0: Ja nisi për rrethit flamurit ndul e çojm Ferizaj njëri.
1: Po rrethi flamurit hyp atë
0: vetërnik.
1: Eci ti ski. Çe se çaz gatë.
0: Për caktohu.
1: Eci mi gjeni, sko. Nuk vënohet kjo sigurisht të fol ka dale. Sa shan dërgoni foto, nëse mundet. Kujdes pa rreziku. Noi aksident eventual larg shoft.
2: Jo.
1: Edhe noi ndalen nga policia, po ashtu larg shoft, se të kërset noi pasin shë për telefon. Sa më shumë kujdes.

0: Thënje bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënja ditës në klubin e mëngjesit.
1: A që kjo thënje, edhe kom një thënje ditë.
2: Hajde.
1: Kom një thënje ditë të se më përshen shumë. Blen. Fjallët jenë të leta. Veprat jenë ato që kam besh. Ditën e mirë.
2: Ditën e mirë.
1: Jo, për nima, se mund është më më thënë ti qka du shi të elë. Nëse unë e kom pasi nevoj për ty, më ma pru që të shish uj. Ti tu hajtë se ta bie, po për më stanin, edhe nëse të nuk të thatë fyti, pa mera, ka pëdin, e s'ma ke pru shishën e ujit.
2: Jo, me qenë se kjo, kjo visë për ta ndërlidhe një mund shumë për qenë të jetë shumë, kur thët që kur fjallet dhe veprat nuk përputhen, a i është manipulim.
1: Bravo, El. Pa i tonga plëtsisht.
2: Më ka ndoa zhë vjetë me mësu që të
1: përgjën. E mirë këka që kjo.
2: The hard way. A me akum njësë me menu.
1: Bravo, e allo dhe shë, kem mësu.
2: Êshtë me psikologi, dhe më thonë, kur veprat dhe fjallit nuk jam për përshmëri, atër kjo është manipulim.
1: Manipulim është, që ta thashtë, ti mund është me më thonë gjithë ditën, bletë që kështu, po së veprove, vetëm fjallë. Kështu që, dhe të shkoj me reklama, dashur dëgjues, rikthehemi me kuizin e personazhit, kemi apo ro për duruar, më sa.

0: Ora 7:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
5: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Ej, ku je, që o bën?
7: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, Pako fi, pa limit.
8: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falësh.
9: A je lodh të punu prej shtëpisë? Herë një mail e herë në telefon, tu munumim ri krejt. Tu punu pa orar, e prap punë s'po kryhën. Qika duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hen bukirate pushimin vet e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për blerje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 gëste të menaxhueshme.
10: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi
11: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
12: Gant ka një stil që ndihet i qetë, i pastër dhe gjithmonë i sigurt. Këtë sezon, Gant ju fton të përfitoni nga zbritjet sezonale. Nga kombinimet e leta verore, të veshjet moderne me prekje elegante, Gant sjell rehati, cilësi dhe një pamje që nuk del nga koha. Mos e humb mundësinë për të investuar në cilësin që zgjat. Na gjeni në Albi Mall. Gant, veshje amerikane, që nga viti 1929.
10: Një minut me Albi Fashion.
11: Një minut me Albi Fashion.
10: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: Albi Fashion.
13: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Një personazh është par. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Quizi personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Quizi personazhit në klubin e mëngjesit.
2: Do na sfidoj sot Flori si duket.
1: Që do ju sfidoj, unë gjithë sfidoj. Unë gjithmonë fitoj, aty fjalë nuk ka.
2: Na na na. Ushtrat
1: nuk përqetan. A jam të kongve blet që veshëm kujtohën e harroj kush e kënon. Mirë mëngjes që t'juve që i bashkuar tani me programin tonë, është klubi mëngjesit me juve. Ora 7:39 minuta në këtë të mërkur të 2 shtatorit 2026. Jemi tek një moment i rëndësishëm i programit tonë, kuizi i personazh.
2: Një apërë, po pret për dikon.
1: Asistencë e përgjithshme rrugore. Bëjni gati numrin 049-55-1144. Ai i cili dërgon i pari mesazhin e sakt, ju kujtoj, i pari është fitues. Kështu që kujdes. Sa më shumë kujdes.
2: Hajde.
1: Hajde ti.
2: Personazhi në fjalë.
1: Hajde.
2: Është çënje humane?
1: Patjetër. Nuk sjell aliena, nuk kom taku aliena akoma. Kur takoj alien ju them.
2: Okej. Okay, një çënje humane.
1: Po, patjetër, patjetër.
2: Ti i përket cilës gjeni, si ndjehet është?
3: Gjeni, si
1: ndjehet femër.
2: Po, ja ka njës, po thonë, po ndjehem qenë, po ndjehem.
1: Po, po, jo, jo, blet, jo, u bërë zekë.
2: Po, thonë, femër dhe ndjehet femër,
1: po,
2: në rejku.
1: Po, po, po, po, po.
2: Elementi rëndësishëm.
1: Po, tjetër, po, okay. Kështë kresori.
2: E shkurt e gjatë, bjëndin, zeshkane.
1: Pa, që të me shkurt e gjatë, të më tranën. Nuk kam informacion në lidhje me gjatësin, po nuk është prej gjatave.
2: Po,
1: kështu. Nuk është gjatë.
2: Që e këshyrë me shkallë.
1: Po.
2: Okej. Bjëndin zeshkane?
1: Zeshkane. Zeshkane gjithë jetën, po.
2: Po njëtën.
1: Po, gjithë jetën.
2: Po, okej. Qëre, se ti ki qef me politikë ne, sigur na i politikone këtu.
1: Jo, ma qëfar. Kam qef, po
2: s'i
1: jelë politikan këtu. Jo, as analiste.
2: Politikon analiste, prezentuse, futboliste. Mie ka po këtë. A e të lova?
1: Jo, ju nuk ja shëllova as njënë.
2: As këngëtara?
1: Jo, as këngëtara nuk. A, që fëtja i fort jam. A, të thashë sune gjenë. Hadi, hadi, ma zonë, ma zonë.
3: Te sporti?
1: Jo, nuk është.
3: Me që kemi pas dhe ngjarje?
1: Jo, nuk është, nuk është.
2: Një zëshkone, një grua zëshkone.
1: Zëshkone, bion dina. Sa, është edhe një kong tjetër.
2: Nëjse, a është aktive?
1: Për aktive, el, nuk muj me thonë që është. Nuk muj me thonë, bile kishim pas, ishkon mirë me kone aktive.
2: Nuk është aktive.
1: Ja, nuk është shumë aktive, vala.
2: A në bjeme po është pash kështo? Në
1: fundit publike ose, po, fletë her pas herë në televizion, ma rral, po nërë her pas herë, mirë po jo, nuk muj me qëjtë aktive. Nuk muj me qëjtë. Aktivi thomë këtyne që janë gjdo ditë në televizor, gjdo ditë tu ise jo, po, ose dhe në rjetët sociale, po që i shojmë shpesh.
2: A e tom Prishtina për rrët?
1: El, kjo me gjas, prit, po është nga Kosova, duhet jetë nga Prishtina, besoj. A mirë, po, nuk jetën.
2: Nuk jetën Prishtina. Nuk jetën
1: në Kosovë. Në
2: Shqipëria jetën?
1: Jo, jo.
3: Maqedoni.
1: Po, Prishtinë pas ka lindë.
2: Okej, okay. Do më thonë në vendet për rrëth, nuk jetën.
1: Jo, jo, qëfar, vendet për rrëth, jo, jo.
2: Pas hapshtu.
3: Që nga ratu. E pas hapshtu,
2: zote.
1: Vendet për rrëth, jo, jo.
2: 049-55-1144, kush është personazhi për cilin po flasim, një femër.
1: Femër.
2: Zeshkone.
1: Po, valla.
2: E moshmërë 30-at?
1: Jo, i ka kalu.
2: Ma shoma.
1: Po, valla, 40-at bile.
2: Aha, 20 vjeqare.
1: 24.
2: 24 vjeqare.
1: 24 vjeqare, po duket si 20.
2: A, duket e re, okej.
3: Duket si 20.
2: 24 vjeqare, e lindur në Prishtin, nuk po jetoj ka në Prishtin, faktet një aktualisht.
1: O futa me papa kështu në Instagram. Apo do këtë shumë bukur.
3: Që nga yll.
1: Aspekt e yll është.
2: Ej, adë njërë të profesioni, me politikë jo, me muzikë jo, sport jo. A, aktore në i sana?
1: E po tani.
3: Artiste
2: që i ka person.
1: Personash kom s'jel edhe.
2: Aktore. Kur jemi të profesioni, a e kemi po ama shumë në filma apo seriale?
1: E kemi po në serial. Në serial e kemi marrë vesh kush është.
2: Okej.
1: Okay. Po tani ka marrë pjesë edhe në filma. Tash vesh në mujë shame zetë në informacion kështu pak ma detajum. Me një film shumë të mirë ka marrë pjesë el në vitin 2021 në Mosgaboj.
2: Okej.
1: Okay. Në filmin një orë.
2: është martuar.
1: Po, është martuar. Po, është edhe nën. Mos më pyet softi se nuk e di.
2: Okej, nuk ka problem.
1: Po, nën është, di që është.
2: Okej. 20 shkane, 44 vjeçore.
1: Mhm.
2: E kemi njoftë me seriala?
1: Po çato e kemi kup.
2: E kam marr.
1: Është në reater. Tash ke para syj.
2: Hmm.
1: Po. Ha, çka kanë pyetje tjetër se unë është më bu.
2: Tash më qenë se po thu që ka marr hapin serial, duna pak këtu me lavuru.
1: Mose...
2: Më duket se këtu fshihet lepri më blet.
1: Pikërisht aty fshihet lepri.
2: Ka për lepri më blet.
1: 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Lojna organizohemi vetëm me mesaje. Sa po ta kuptoni kush është ky persona, shkruani, sepse mund
2: serialin fjall, a ka qenë kështu viral pas, më njerë pas luftës.
1: Marë jo viral. Po s'di që është ma është viraliteti.
2: Okay.
1: Edhe nuk ka pas i viralit TikTok-seve. El. Se kur du me përshmu pak, përshmu ja, që është me thome në mlerësu pak TikTok-un bled, i thom TikTok-se.
2: Se mërë që ka lidhe TikTok-un.
1: Jo, s'tash kur gjo. Po që tash
2: nëse se mos dalim prej temës.
1: Po disa se... leto që tash mu bo viral. Në atë kohë kon firmën e Elsa u dosh kualitet me sjellte njerëzit për mu bo viral ti. Prandaj.
3: Bravo, bravo Flor.
1: Kërkoj jesë.
2: 0-4-9-5-5-1-1-4-4 kush është kjo aktore 44 vjeçore? E lindur në Prishtinë, nuk jeton në Kosovë më.
1: Jo, nuk jeton. Prej një kohë, se disa apo prej kohë.
2: E njohur me një serial. Pastaj ka sjell edhe filma.
1: Ka sjell, ka qenë pjesë edhe e filmave.
2: Çet filmin që përmendën vitin 2021, mos është eventualisht i nominum.
1: Është.
2: Është. Okej, rash.
1: Video.
2: Një kështu edhe personazhin po mënoi në serial, ka qenë një vajzë çapkëne nga Prishtina.
1: Edhe këtë kopertinën e alt filmit. Është ajo, është portretizuar.
2: Po.
1: Do të thënë, tashmë nuk sjell çka do person, sjell personazh, a?
2: Aktore. Për shkak se po e shoh një emër, Emine Çunmulaj, nuk ja, është besart Eminja.
1: Jo, nuk është Eminja, nuk është.
2: Kemë të bëjmë me një.
1: Aktora?
2: Jo, po çfarë po them, kemë të bëjmë me një aktore.
1: A unë se Emine një për modele.
2: Një aktore. 0-4-9-5-5-1-1-4-4 në serial e ka luajtur atë vajzën çapkëne.
1: E vërtet.
2: Ko gjeni farë sharazhike ka qenë.
1: E vërtet, u kon i dyshë shumë simpatike.
2: E vërtet.
1: Morel, thashon e si nuk sjell çka do.
2: Shna qëtë poshë mua të jo pjatë njëve për në gjumë, kështë jo vini loma.
1: Pisho dhe do filma cilë ti paska lujtë së fundit, lutëm. Që të te kjo pjesa e paska pas edhe një në 2026-ën. Se kur thash s'ka qenë aktive, e po ta fjallën ma tepër për
3: mediatikisht.
1: Kështu mediatikisht.
3: Intervista televizive.
1: 203-shi të lutëm, na shkruaj mesazh, lojna organizojmë vetëm me mesazhe të lutëm, numri fundit 203.
3: Që mos dohet të më fal over ti.
1: Më fal po tani prishet bre loja, kallët loja bled.
3: Kallët
1: loja. El, që mujna me thonë, mo? E kuptova dhe ti do me thonë për këbët,
2: jo. Po, se kuptova. 0-4-9-5-5-1-1-4-4, kush është këtë personazh, edhe njëherë për përmendim, 24 vjeçore.
1: Po, para një vitje ka pas një intervist në Kosovë, këtë me një televizion në Kosovë, edhe me të kojt me dëgjut e kësa fletë.
2: Po. Për ndryshe Flor, karjerën e apo në karjerën e aktrimit e ka nisë në moshën 17 vjeçore.
1: Aha, po në qatë serial që e përmendëm, apo?
2: Jo.
1: A dikun tjetër?
2: Dikun tjetër.
1: Bravo.
2: Për ndryshe në serial i kalu dikun mbi 300 epizoda.
1: Mhm.
2: Kemi po shpeshar edhe duke marë apo interpretuar në teatr me shfaqje të ndryshme te Hamleti, më duket edhe po.
1: Mhm.
2: Por ndryshe që nga viti 2015 është shpërngul në Shtetet e Bashkuara.
1: Aj, paska bëshon?
2: Po.
1: Që ta nuk e disha kur.
2: Po, është shpërngul në SBA me bashkëshortin edhe vajzën e saj.
1: Po, bashkëshorti për ndryshe në bjamnin a Stubla. Po.
2: Në vitin 2018
1: është dizajneri një oral.
2: Në vitin 2018 ka debutu në skenën amerikane Off-Broadway në New York në shfaqjen Woman of Fire.
1: Okay.
2: Ndërko rikthimin e madhe ka bo me një rol për thome amër në personajët e ka amër në Fahrije.
1: Okej, okay, po.
2: Zonja Fahrije.
1: Qashtë është. Në sakt. Bravo.
2: Për ndryshe ka fitu edhe qmimin si Best Actress në Valo Lodell.
1: Okay. Aqo
2: është International Film Festival, si dhe Golden Mimosa në Montenegro Film Festival.
1: Bukur shumë.
2: E edhe një element, po, e fundit është ambasadore e vullnetit mirë të UNICEF-it në Kosovë.
1: Bravo. Shumë informacion. Besoj mjaftueshëm, a?
2: Edhe një herë po e përmbledhem, një aktore që është mirë me aktrin prej fillimit viteve të 90-ta, 44 vjeçore, ka qenë pjesë një ndër serialeve më të ndjekur në Kosovë.
1: Po.
2: Vitet e fundit ka sjell filma, mënoj që ta mjaftueshëm,
1: ypik. Po, zoj.
2: Janë inicialet.
1: Krejt miras. Okej. Okay. Bolel, bolel se veshje të këshur mjafton.
3: Mjafton.

0: Superstar, gjithë që ka puna lidhën me Superstar, personajnë, gjithë por eldunët në me përmisu që Gagica e ka mbi emrin buri i personajit. Jo, sa ta shumë në stubla.
1: Stubla.
0: Se më në merda shtu, kumë e di.
2: Po jeshte ta nga trova unë, ishte gabim.
0: Jo, Albiani, për ndryshë, unë e një prej kosh, sepse ka qenë dizajner, edhe është hala dizajner shumë i mirë, ka kriju disa prej projekteve shumë të rëndësishme, kështu që prandaj e kisha parasysh edhe burin e personajit. Ti fitusina?
1: Po.
0: A subo ti mës me pasë, të kisha?
1: Një a subo.
0: Që se di e bajraj, në ka shkujtja dhe ka thonë, Ylka Gashi.
1: Ylka
0: Gashi. Zona për ndryshe, tregoj kështu, gjithë e ka njoftë si zona.
1: Po e vërtet.
0: Se ka pasë rolin.
1: Oj zon.
0: Edhe më ka përmisu, ka thonë, burin bi emrin Gagica, jo stubla, faleminderit shumë se dije që po na përmison. Janë ca, kështu që po na ikin her pas here në mënyrë të çuditshme.
1: E mërë fjallë, kështu në nga bon.
0: E vërtet, është në dhe kjo. Fjolla thot, zona, a veshe?
1: Po.
0: Familia moderne. Faleminderit shumë Fjolla që jemi klubin e mëngjesit, është non treshi Elë që na shkruan për herë të parë, thot Ylka e familjes moderne.
1: Shkëmbi.
0: Faleminderit shumë që je bashku klubit të mëngjesit. Gjithashtu kemi 203 numri fundit, Ylka Gashi. Kemi bashku 4-4-2, që si formacion 4-4-2. Në të sëllë mos.
1: I rëzikëm që në kanë në
0: pas ka shkru një herë ma herët, edhe ka thonë Era i Strefi, edhe Ylka Gashi tani përgjigja e sot. Kemi gjithashtu edhe 0-8-10, Ylka Gashi. Shpejt e kanë kap, elë mduket se kemi pas mesajë këgja shumë. 460 është gjithashtu me neve, edhe thot Ylka Gashi. Qa kemi tjetur, është Ardiana, ka thonë Ylka Gashi fillimisht, mas ne i mirë mëngjesi, që qëfar strategi e mirë? Njëherë të thotë
2: përgjigje,
0: po, pas ta i mirë mëngjesi, se mirë mëngjesi pret, përgjigje nuk pret, du të me konë, sama i shpejt. Gjithashtu Abdulla, është meneme, Abdulla, mirë mëngjes, faleminderit shumë, thotë zona e familjes moderne. Kemi gjithashtu edhe 669, që fillimisht ka mendu që është Adelina Ismaili. Zeshkane, elë kërë kemi përmenë, zeshkane, ke parasysh. Edhe mandej, është përgjish Ylka Gashi. Kemi tjetër mesash, gjithashtu, e kemi edhe 2-4 nishin, që ka thonë Ylka Gashi. Këto ishin mesajët direkte për ndryshe, nëse ke mënu që po e përndoj me kas po gabon, se do të vazhdoj me lidzimin e mesajët.
1: Po t'ja e këzë shtit.
0: Edhe është Leonora, më duke që nga shkruna, po? Ylka Gashi, ka thonë, prit mon, el, prit se që e më dikun du të me gjithë.
2: Ke kosa
0: jo,
2: tush,
0: merë
2: kontate.
0: Jo, Arbnori është, Arbnori, më në gjesi. Arbnori s'na ke shkru më ti, hej. Së më nga shkru në Arbnor, ma aktiv, prej shkurtit së nga ka shkru. Bile të s'njën njoftu, heq me Arbnorin për ndryshme.
1: Jo, s'pë njo. Am një i mu.
0: Arbnorin
1: nga thonë,
0: nga thonë Gjesi. Gjesi. Ylka, Leonora Mehmetaj, Leonora më sokon në aktore dhe Leonora, se a me emra këku. Jëm plako, Arbnor, s'pi ku, e pe, i thash njeri di androba në bjemrin, burit t'i ukës, duna me pas kujdesin
2: qëtë aspekt.
0: Por nërshë falinderit, Arbnor, që je këthyjt e klubi mëngjesit dhe mësë u largo. Lëmbi gjithashtu është me neve, thotë mirë mëngjesi, Djelza Kolgeci, masni zona Gashi tek familja moderni Ylka Gashi.
1: Ylka, po.
0: Bilenti gjithashtu, ka thonë Ylka Gashi, mirë mëngjes, Bilent.
1: Mirë mëngjes. Ja,
0: faleminderit shumë, Luani është me klubin e mëngjesit, thotë Ylka Gashi, Zonja Vahide, mirë mëngjesi, Ylka Gashi, Bajrami i Vogël, ka thonë gjithashtu Ylka Gashi, edhe kemi Majlindën, që ka thonë Ylka Gashi, edhe po thotë dyjat aktore, dyjat në Amerikë, 24 vjeç.
1: Po
0: ne më. Po, dese. U koni gjenerat e qasoj ko e elë, sëllë t'i kemi njoftë, shumë të thashun, e? Nuk i kemi njoftë prej rrjeteve sociale, po prej televizorit, se o mbledh gjithë familja, edhe ka këshyrë seriale, edhe tani, edhe në atë kohë kur i ke po mbledh qëta personash, ke pas një farë, ke para si
2: ka emocion.
0: Sigur me po, qëta është me ikon, kështu, qëta është superstar, qëta është, Rihanna, qëta është, kush është? Ha? Po të qështë të nësa.
1: Shështë të mund ty?
0: Sile i kam për shtypje e lëtë të rjane e këto.
1: Së
0: këshyri. Këshin
1: ata.
0: Dhe me kështë të imë, që vazhdo.
1: A mjojnë ata mu, kërkytja, me njofëtën e.
0: Falim dhe cilën që keni shujt edhe fjala për ty.
1: Dhe njës me Halimin që po thot të Leonora është njita të kafenia jonë, se edhe në kja shumë nuk për qëtë personaj.
0: Ah, okej.
1: Kresha, komshia, komshia që s'na dul kor.
0: O, mirë më nxeso kresh.
1: Ka thonë në hajf, yll ka goshë, mas ne ka përmend edhe për burin, bjamrin nga gica.
0: Po,
1: edhe,
0: po, po. Falim djetë, kresh, falim djetë, kresh, në ka përmishu.
1: A ti që pliftet, ta thirën.
0: Ta thirën pliftet, më stani. Zeo, shto kresh.
1: Valon e është me neve, ka thonë yll ka goshë.
0: Valon, mirë më nxeso.
1: Isakt edhe besë, edhe pse filmisht kam nuk që është Eliza Dushku.
0: A, po, Eliza Dushku, ala e është aktore.
1: Po, besoarta ka thonë Emine Qun Mulej, Shqipja është me neve, ka thonë Ylka Gashi, Gjesi o njerës.
0: Gjesi Shqipe!
1: Zotri Adem ka thonë Ylka Gashi, o mas mirë të shihrit.
0: Ua, të e minderuar, falim deri shumë, shumë falim deri.
1: Edhe Arta është me neve, në thotë mirë më nxjesi, Ylka
0: Gashi. Mirë më nxjesi, Arta.
1: Nërsa e, që ishte më i shpejti nga gjithë. Isak një kosështë, një numër pak intrigus me
0: a, se ki, a se ki emrin t'ja?
1: Ju emrin e kom.
0: Ah, okej.
1: Po, që kjo, që me thonë, country number, që bjen...
0: Lidi country number që emrin njeri atë.
1: Emrin e kom. Po ta shpik në botë edhe numre, që kjo të njështë thotë ka ka dojlë.
0: Që ku hen kjo?
1: Kjute, personajë në fjallë, personajë i fituës, am të regonë se... Çfarë hyri është kjo, e cili qyteta?
0: Prit një herë të shpallim se fitues.
1: Hajde shpallani herë.
0: Zonja dhe zotrim fituesi kuizit të personazhit është Kadi Portok. Fituesi kuizit të personazhit është Albi.
1: Urime o Albi.
2: Bravo Albi, bravo.
0: Apo për ty Albi, apo rë, asistencë përgjithshme rrugore. Kam të krypun me bo me met në ikon me vetur. Ishala nuk jetë kërkun. Edhe nuk ki asë njerë probleme. Po me bo me pas, apërë janë shumë efikas. Edhe të kryn shumë punë.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandese, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:02.
1: Club FM,
2: Kape Radio. Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25,000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
5: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
6: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Jeni me klubin e mëngjesit dashur dëgjues në Club FM Kosovë, ora 8:08 minuta, sot është e mërkur, piku javës 2:07:26. Një mëngjes mjaft simpatik, mjaft i bukur me dëgjuesit tanë, cilët na kanë shkruar lum mesazhesh sot dhe jemi shumë të lumtur për këtë.
1: Po.
0: Shumë faleminderit.
1: Goja ka shumë vesh.
0: Çelë që shkesh, mos kesh atë. Se shumë i dëgjues, lëshë zonën domethënë.
1: Pa zgoja vesh në vesh, nuk kallzova. Buzqesh.
0: Amë buzqesh, nuk ta dëgjojnë, nuk ta shohin.
1: Banë një tregova këtyne.
0: Dëshmë si kështu.
1: Gjendja aktuale, ha. Hey.
0: Po shoh live traffic, duhet me thonë si informacion.
2: Mos e shifit.
0: Vishnja gjithanej. Pa. Pse më kështu çka ka ndodhur më kështu? Urojmë që po lirohet.
2: Shpresojmë një aksident pa fatalitet te fakulteti i shkencave dhe
0: natyrës. Mos ket pas në një.
1: Po ashtu të vogël apo.
2: Të vogël po.
1: Një lajm flor mdul.
0: Hajde.
1: Po shun Çelal Sveç lasa del para gjykatës.
0: Po, për gazin Lucian.
1: Sa shpallet e qikime ndaj Gjelal Sveçlis për gazin Lucian në kuvendin e Kosovës?
0: A nuk ke përshkru, më duke që nuk ke përshkru, është përshkru Landa, nuk
2: ishte?
0: A s'ke që ashtuar?
2: Shumë gjatë shkojmë
1: për bërë. Parë nuk prej 2018-ës.
0: Po dhe, nuk e di.
1: Qo është një mëngjes
0: dhe... Qa po del?
1: Interesant.
0: Del, edhe shumë informacione po kanë lidhin nga gjukatat kove të fundit.
2: Mos gjuni me zola.
0: Mos gjuni se nuk bën. Trafiku, si që tham, gozha i ngarkum Prishtin, tashmë është normale. Kur them normale, e them kuptimin që jemi mësu me këtë trafik, sidomos që të kohë kur tashmë kam fillu edhe shkollat, kam fillu edhe punën gjithë. Edhe shtatori mund tjetë pak më i letë, por pastaj tetore tutje. Ajo që mund të themi dhe duhet ta përsëris edhe një herë, që kjo pjesa e rrugës tutë zalli që është bo me dy kahje për me shku, e një për me ardhë kënej ka rrethi, është liru dhe një dikom, bletë, në një fanë, edhe se është një pak më ngarkume. Qëra ka dërgu Alimi një foto?
1: Nga vendin zhojës.
0: Pas ka mu këthy majta, selë, që ku e poshajnë në
1: A të bënë drejt kur qysha?
0: Ja, nuk bënë. Ja, po, munët, po, sa të do të më këthy, se gjërë ku oshaja, sa të... Mos ka bo, Alim, kujdes, se nuk janë... Bo është të lash aty me polis.
2: Jo,
0: e në mëmër, një sup, po dravë kështë.
2: Ajde, Hajde në trego, pak në trego,
0: Hajde, po, aske, po, të alëzaj.
1: Kemi ca detaje nga Flori. Nuk një anaj njerit që përshru në ushqimin ma mirë se Flori. Hajde, për. Të gjithë shtenë me hongër.
2: Marakli ushqimin.
0: Hajde.
2: U duj gjotë mirë.
0: Po, po, hajde. Mirë.
2: Hajde, më kalëzo pak.
0: Me mesh, me kësimishi, edhe në dvogël.
2: Po.
0: I ka edhe ato, që gjenë ato gjana tjera për cilëse, e vlohët shumë shpejt, dhe më thonë 5-10 minuta. Që mos më komplikuti aty që të ditën më marrë me ase.
2: Me shkuj, 4 orë gati.
0: Edhe juhu, veç për është me thonë, juhu. Edhe ka shijet të ndryshme, al.
1: Apo?
0: Sa po kesh, mos kesh me sup. Mos kesh të
2: marrë sup. Qeshi me juhu.
0: Ta me juhu. A i të vini arsa juhu, else të shkon mirë dhe të
1: shkuj. Mua?
0: Po. Juhu. Supa juhu.
1: Juhu. Juhu.
0: Me shijet të ndryshme. E përgatitun shumë letë. Kështu që Për 5-10 minuta, haj pjallo edhe, edhe në qështu se si djetë, më varët sa e ke lëshua të nëzitë, sa të me lëshua?
2: Për dhe si pas dëshirë.
1: Një pytje, e kur e dine që bëhet supa dëshirë?
0: E provon. Pak shtu janë i smjarë.
2: Dhe një aromë, ajo e era mirë gatimit.
0: Aroma që po thot bledi, vjen shumë e mirë atë. Kit salonin ose të pjesa kuzhinës ta bën me bilion eldh, nuk e lëshoj hish atë respiratorin kër e bëj supa.
2: Ta don shpirët e të erë në bravo.
0: Kështë që big up për po drafkën dhe supa juhu!

0: nga fishklina e parë deri te goli i fundit. Sporti në klubin e mëngjesit. Sporti në klubin e mëngjesit. Një mes javë qet për sa i përket ndeshjeve, nuk ka pas shumë ndeshje të zhvilluara, përndryshe El Sassuolo Frosinone dhe Udinese Venezia do të luajnë sonte në kuadër të Kupës së
1: Italisë.
0: Po, te Sassuolo e kemi mikun ton, lojtarin ton, Aro Muriç, kështu që urojmë që të ketë sukses. Te Udinese kemi edhe Mërgim Vojvodën, se nga kom është transferu në Udinese, nuk më pëlqeu, po në fund ditës është u pas shumë minuta, është u lujtë mirë që të fillim sezoni, edhe në për këtë fakt thëmë okej, shumë mirë që u transferu, por ndryshe kisha qef shumë e lujtë e kom, Champions League,
1: gjemë madhe,
0: po që amë bu. A fati ka limtuar në baroj?
1: Po, e po është Enzo Fernandez Prichelsit kaloi në Manchester City, ndoket me një kontrat 4 vjeçare.
0: Gati 150 milion euro. Aha. U pagu. Pa.
1: Po isha futbollist edhe në Brazil.
0: Valla ke gapuft. Ke gapu rënd. Rënd ke gapuft.
1: Atë mazi. Unë vetë ti pas më shumë shanse se diam të më shumë diçka.
0: E vërtet është. Po mënoj çka transferimi Enzo te Manchester City, është po themi transferi më i përmendur gjatë ditës së djeshme, kjo edhe për shkak të shifrave të mëdha që pati në transferimin e tij. 125.9 milion euro flitet që ka kushtu transferimi i Enzo te Manchester City nga skuadra e Chelsea.
1: Leti transferimet, për masi edhe kushtet që pëllypin ekstra, jo pagesa, jo ushqime, jo vani, jo shpia,
0: jo
1: pastrusja.
0: Ato s'futën heqën llogari, ato janë.
1: Qëta po thëmë, e ato, po dhe këtu sa në tjera, du me thonë, të i posë kështo.
0: A nuk pat në informacion sa ke paga e ti, a?
1: Jo, nuk e pash asone.
0: Jo, nuk e pash.
1: E pash Liverpool kishë marrë për 35 milion euro një portier 18 vjeçor.
0: Shë?
1: U dok interesant.
0: Kështë shumë e pas ka pagu?
1: Po.
0: Ky Zhegrova nuk po shkon domethën. Përfundoi, po mbetet te Juventus. Është lëndu së fundmi ky turko Yıldız. Edhe pse nuk lun pozitën e tij, po ndoshta edhe do t'i mundsohet Zhegrovës pak më shumë minuta këtë sezon, megjithëse nuk e ka shumë plan trajneri Spalletti, po të shohim çfarë do ndodh. Moise Kean ka kalu te Como, sulmues i rrezikshëm, 40 milion euro ka pagu Como për të, një transferim mjaft i rëndësishëm. Përndryshe Juventus mori Pape Matasar nga Tottenhemi, një mesfushor interesant, nuk është ndoshta një lojtar kush e di çfarë për me bë diferencë, po do të jetë shumë i rëndësishëm për Juventus. Emir Saidi u transferu te Hanover 96, futbollisti i Kosovës. Urojmë që të ketë suksese, pati një aventur interesante tek Hajduku, pasaj te Hamburg, edhe tani tek Hanover 96. Arjon Ibrahimovic ka kaluar te Augsburgu nga Bayern L, është një lojtar për cilin po flitet shumë që mund tjetë prurje re tek Kosova, me gjithë se me sa duket Arjoni po heziton të pakton për momentin, për shkak të mundësis edhe që tjetë pjesë e kombëtarës gjermane, por mendoj që ka ardhë koha me u përcaktu edhe Arjonin, ka po dënë mja majt, apo do me ardhë kënej, apo do me prit pa fundësisht kombëtarën e Gjermanis, një ftesë që edhe ka mundësit më zvi kur.
1: Po, për ndryshe Flor, e dim që në Itali, në Taranto, është jenë duke mbajt edhe gara.
0: Kemi edhe një medalja, unë duke.
1: Po, është medalja e shtot në këtë edicion të garave për Kosovën. Po,
0: Islam Selmani.
1: Islam Selmani është medalja e parë artë që Kosova fiton në karate, në lojrat mesdhetare.
0: Biga.
1: Duke për, du më thonë, të triumfin e Selmanit historike për përfaqësuesen kosovare, në total gjatë ti edicione deri më tani janë fituar 7 medalje.
0: Bravo. Mi bukur shumë. Është mirë sa më shumë medalje që të marrin sportistët tan, as më mirë. Kështu që e tham, nuk e di, nuk ka ndonjë informacion tjetër kështu të madh për të përmendur për sa i përket ndeshjeve ose
1: zhvillimeve
0: interesante alçi poshtë. I shkon me një intervist Granit Xhaka dje në një media Sky Sports Football në Angli. Edhe listening kështu për kush është

0: Ja një tje kesh pas numrin e Mourinho's.
1: Ah, ok.
0: E me merë thirë, tha po, po e thirë, tha Mourinho në pëpës. E nuk jasel Mourinho telefonin e
1: si. Kukë e pas ka bohon.
0: Jo, me zhu, u shgo një pa, tha, let me call him, tha së pëthiri. Nuk jasel. E që shu, kështë që granit, nuk ta jasel telefonin. Jo, du t'ke qenë në zonë, a besoj Mourinho. Nuk është nga ta trajner që... që nuk hap telefona, nuk bën kështu si.
1: Vra Igor, po bëj.
0: Ama është pjesë e Real Madridit, edhe është në zonë.
1: Normal, pa dyshim.
0: Plus që ka ardhur një kohë, unë për shembull bled, në raste shumë të rralla, e thiri dikë pa i shkru. Vesh nëse është diçka urgjente që duhet më një herë. Shkruaj, okay. Ella je lir, po më duhesh diçka, bled, të lutem.
2: Po.
0: Po të thiri se po më duhesh diçka me fol. Edhe granitë, apo do të shkruani herë Mourinho's. Më thon José. Polemo falar, që është da i me portugesë që. Ama më duk simpatik, interesantë, u shpënda dje këgja, kështu në përjetë. Mirë po, e këshin mundu shumë interesantë atë pjesën kur nuk i ta nuk pesel, tha Mourinho, se e thiri njerë me kështu në i WhatsApp ose diqin.
1: Po.
0: Tha nuk pesel, tha për të thiri, tha në kështu me normal, me telefon.
1: Nuk si ja kështu po në zonë.
0: Asa shtu? Po ja, garantia ka shelë ma vonë, kështu masane e ka thirë, se dishka e ka thonë.
1: A do është me rekordu vetë, e më thonë që volojnë në fulë me Mourinho, po.
0: A kësi?
1: Se deshi pati.
0: Ishte simpatike, ishte simpatike si që.

0: Zhuam Botra me
1: Votra.
0: Përsëri.
1: Votra, djali më i mirë i Sabri Fezullau.
0: Asë të diskuto.
2: Qka?
1: Qka?
0: Si nuk ka informacion të qka?
2: Që shka da njëherë?
0: Djali më i mirë i Sabriut.
2: Që kjo kja djali Sabri Fezullau?
0: Po, pëse se një?
1: I madhe, kujtës. Ja.
0: Ti veç armalin e një?
2: Jo, në ditë që ka një djallë, po se këmë ditë që nuk mirët me...
0: Ja, po
2: në ka një djallë tjetër.
0: Jo, yhy, kur ka knua i Ermali, u gu një vogël, e ka knua të kongën, që që kam pas një prej me Bulzën, ja, ja, mu kam
1: shqitru. Me Bulzën, bëjë
0: e kam pas për një kongë, diçka interesante, e kam pas një kongë...
2: Ja, e për me në herë sa dhja, se pas në ditë kështë no, informacion. No.
0: Trashe, ha, blet, trashe, trashe,
2: trashe. Në në në në në
0: në. O, të lasht jena në vel, leti. Kur po të thëmune që jena të lasht, s'po beson.
2: Kohës të guret.
0: Êshtë kohë e reklamave dashur të zhuës, në kremi pasaj, një lojën tjetër shpërblivisë në klubin e mëngjesit.

0: Vetëm thuaj juhu për Podravka Sup. Përgatit supën, krijon ndjenjë.
1: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Hajde Kosovë, hajde blej!

0: si, uaj kiki.
1: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink.

What About Us. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radion Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Para mendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Klubi i mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: vërtet apo gënjeshtër? Kush e kapi pari në klubin e mëngjesit?
1: Po të qoni Radio Club FM Kosovë, dashur dëgjues, ora aktualisht 8:40 minuta në këtë të mërkurë të 2 shtatorit 2026, vetëm shoh temperaturat aktuale 22 gradë në kryeqytet. Do të shkoj deri në 30 e
2: 32-33
1: maksimalja. Kështu do të jetë një ditë nxehtë. Kujdes, merrni SPF me veti, merrni një çadër kështu blet për më urujt prej diellit. E shkëndo me marti edhe një jakne të holla lënë në kjer.
3: Po.
1: Pa jakne të holla mos mdil. Jemi tek loja tjetër shpërblyese. Ma tregova një fakt më herët. Nuk mujta me ronë vije, që ka doshte me thonë. Kërkojnë dimën e dëgjuzve për me deshifrua dhe për me kuptu qa ka ndodhë, qa është kjo, që
2: e vërtet apo gënjeshtër.
1: Pra përgjigja duhet jetë e vërtet apo gënjeshtër në një fakt cilin do të nga tregoj Eli.
2: 0-4-9-5-5-1-1-4-4 e pyetja është kjo.
1: Fakti është kjo.
2: Në Britani, në vitin 1752, njerëzit, pasi kishin fjetur me 2 shtator, u zgjuan me datën 14 shtator. E vërtet, apo gënjeshtër?
1: Vled?
2: I hapi bledi sy. Edhe një herë.
1: Bledi kam bedur i hutuar.
2: Në vitin 1752, në Britani, njerëzit, pasi kishin fjetur me 2 shtator, u zgjuan me datën 14 shtator.
1: Eww.
2: Do më thonë kam plajt me 2 në shumë të njësërën me 14. Bol mirë, pra në
1: e merë
2: rogën me një afun.
1: Allah, mi qelë shove sa, se përqet muzika, përqet sfond.
2: 0-4-9-5-5-1-1-4-4.
1: Hell.
2: Edhe njëherë.
1: Në kjeron unë, po t'kallë
2: të rej. Në vitin 1752, në Britani, pas njerëzit kishin fjetur më 2 shtator, u zgjuan me datën 14 shtator.
1: Pas ka ndodhë dhe qka qatë vetë bledë, se s'ka mundësi.
3: Ta shi me thonë drejten, unë jam i dashtë, po jo kashë.
1: Po jo kashë.
2: E vërtet, apo gënjeshtër?
1: Kush e kap i pari? Shkruani kush e din, e vërtet apo gënjeshtër? Në 049-55-11-44, lojnë organizojme vetëm me mesaje. Mirë, po kjo fakt po që na e luajti trunin. Hajtë edhe njerë alë t'lutëm se është pak.
2: Në Britani, në vitin 1752, njerëzit, pasi këshim fjetur më 2 shtator, u zgjuan të nesërmën më 14 shtator. Po në kam plajt me 2, jënë shumë e 14.
1: Jo, po për marvesh, po jemi dyshim të në 2 gjona këtu. Ose ka ndodhë diçka gjatë periudhë, se për me fletë qa shumë s'ma a fletë, s'ma mërë me
3: fletë. O, shviti kalendarik.
1: E vërtit, apo gënjeshtër kush e kapi pari? Jënë
2: kuna si zhumit pëllë. Ja, une, asi konspiracion njënë që kanë qitë hapa zhumit kitë populatës. Ja, kanë shumë me gaz, kështë e për insekte dhe i kanë shumë me fletë. Se kanë pas nevoj që vëritartë mi marë pare.
1: Kina që të me letë zhumë, lasë smita me dërumo.
2: Më 14. Në vitin 1752, në Britani, njerëzit u zgjuan më 14 shtator, një dit pasi këshën fjetur më 2 shtator.
1: Besin gosha, thot men. Që kun, kuna ka këthy, atje.
3: Jo, pala.
1: Që kuna ka këthy, besin kuna ka që.
2: Hajde.
1: 049-55-1-1-4-4. Êshtë e vërtet, apo gënjeshtër, ky fakt që po e thot, e le. Na tranoj. Ha? Mi aftu shumë e la.
2: Ajdo një atë përjerë të fundit.
1: E fundit, hajde se diçka si jasë.
2: Në Britani, në vitin 1752, njerëzit u zgjuan më 14 shtator, një dit pasi këshim fjetur më 2 shtator. E vërtet apo gënjeshtër?
3: Sti, prej se mesajet.

0: Liberal, po, shok jo.
1: Qëra unë me konë të melu se kuizit milionire të kësha shti qëtë pytje. Ose pak në kësha modifiku manë
0: të shte. Po vështë të gjusë tonë të këshin gjithë?
1: Se
0: të soja kanë qëllu?
1: Qëre, po e ledzo njerë faktin se qka ka ndodhë realisht. Në Britani, po thot, deri në vitin 1752 përdor kalendari Julian.
0: Bravo.
1: I cili me kalimin e shekujve ishte bërë rreth 11 dit prapa krasuar me vitin djelor. Kur Britania kaloi në kalendarin Gregorian, duhej një korrigjim në diferencë. Prandaj, nga e mërkura e 2 shtatorit 1752, dita tjetër u quajte e njëte 14 shtator 1752. Dhe më thonë, mrena natës, nuk është që kanë kalu 11 ditës, dhe më thonë njerëzën ku në flajtë, thjeshtë nesër ka qenë një doa tjetër, dhe kështu Britania ka humbë 11 ditë brenda një natë, po vetëm në letër, jo në ko reale. Amo është interesant, përsham për kuizën milionar, e kësha bo pytjen finale, sa njerëz kanë lind apo kanë vdek në Britani më 3 shtator 1752 dhe kësha lënë opcionin 0 se 0 dhe më thonë nuk ka egzistu heq ajo dot edhe kërkush se kësh besu.
0: Sja u kish mormaja?
1: Jo.
0: E kish eliminu 0?
1: E kish eliminu.
0: Po se interesant, edhe po thot edhe kjus informacion do të nga data 3 deri me 13 shtator të 52, 1752 nuk kanë egzistuar ku në historinë britanike. Askush nuk lindi bled, nuk vdish dhe asnjë ngjarje nuk ndodhi gjatë këtyre ditëve.
2: Ka lezet, e kam fshi, kam pastru sa datat pa liberi, kam ka lupëk.
1: Unë thash, ma shumë të ja u ka thua aty në të rrugave. Nim dhe dit ma herë t'ju parë dhe rruga, pa busem pas një shpenzem, pas një kosto.
0: Po aty be, që të rrugën këto? Që ti parët, kriminisër, që ti parët?
1: Për ndryshe, po Poblini ka thonë jo, nuk është e vërtet, edhe ka thonë ku, si pytje që të beken test historisë, kur kem su kri tjetër sen.
0: E, po ka njës shkollat,
1: e, blen.
0: Shkollat ka njës, ki shka? A ki tjera?
1: Jo.
0: Okej, e kam 6-6 nonshin, ka thonë e vërtet. Qëllë, bëshe, vërtet. Zona gjithashtu, fillimisht ka thonë zona gënjështër, e mandej e ka përmisku, ka thonë e vërtet. Kam edhe 095, ndrimi kalendarin nga Julian në Gregorian ose Anasjeltas, e vërtet. Që edhe spjegimi, bravo, 095, nuk e kam emrin, edhe ka pas që e kanë dit el. Zona Vahidi gjithashtu, ka thonë po, e vërtet. Urban, po. Ndrimi kalendarin nga Juliano Gregorian ose Anasjeltas e vërtet. Dërsa ajo e cila ka qenë e para nga gjith. E sakt, gjithashtu zonja dhe zotrin fituesër Blerina. Mirë më gjelë, si ka thonë. True, gzimi është për ndryshe. Gzimi është 095. Gzim, falemderi shumë që jeme klubin e mëngjesit. Për fatë keq nuk të gzuam do të sot me një shpërblim, po mësë na ndoj se edhe ditëve tashme kemi shpërblime të ndryshme. Blerin ke fitu 2 bileta Cineplex. Të lutëm në shkruaj në Instagram tek mesajet në Club FM Kosovë, aty pastaj njëftosh me detaje me rezervimin e gjërat të tjera.

0: Kush na ka thon mirë mëngjes ishtu e?
1: Rilindi.
0: Wow,
1: Rilindi na thot mirë mëngjes.
0: Rilindi legenda.
2: Hajde Rilindi.
0: Qërë një detajl, 8-5-2 dje. A jo, dy herë pas ka dërgu.
1: Sot e ka dërgu dy herë.
0: Dy herë pas ka dërgu.
1: Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi.
0: 8-4-8 dje. Rilindi falenderi shumë që jemi klubin e mëngjesit edhe nuk na haron asni herë.
1: Edhe vesh për hoja të tënde ta kemi fal vëllai. Se për ndryshe patën me rre, thash më se gjuna Rilindi.
0: Edhe ti artish me ne, a?
1: Po, Leart, po du me juru një ditë super të bukur, jeni super mega fantastik.
0: Leart, falemderit
2: shumë,
0: fantastik jelë të, dhe që shtu, mos në haro, në shkruaj Leart her pas here.
1: Që ka kon Rilindi për hatër tam, u dosh me rri, ju përshomë një harë, në zërë biletën.
2: Me pache, kujdes.
1: Halimin,
2: Lula,
0: Halimin, a? Jo, kësë me t'kina mi shku atje.
2: Tu i bo pritë.
0: Jo, bëshku të më shepër mas, tu ja kop vesh, në elat të të vozi, cik.
1: Së rrashe o Rilind, ma nga t'i ke pasë.
0: Ah, Rilind, Rilind. Hajde ti Rilind edhe e plëtson. E plëtson.
1: Një ma, pësë zvjen Rilindi?
0: Se libre, nështë ta s'ka ku, së është në zonë.
1: A, po. Problem.
0: S'ka, jala, ja, nuk e ka.
1: Po nëjse, dira mbetet e hopë.
0: Po e hopër është gjithë.
1: Kur ka njeri të qef, gjem pa.
2: Kemi kopër kafe, kemi edhe kopër marketing.
0: Pa tjetë.
2: Kthejemi
0: pas fajë.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia mbërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurime të automjetit shkaktar. Mos merr job, mos bloko rrugën. Rea, vendimi duhur në rast aksidenti.
2: Back to school, leta bëjmë cool. Qanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjitha aksesoret që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush qantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall Central Park dhe pay.
3: Vetëm në Lesna Max, zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpin tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpin tuaj.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirrje pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900. I never had to say
5: goodbye. Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Klab FM Kosovë, dashur dëgjues, ora aktualisht 9:06 minuta në këtë 2 shtator 2026. Do të jemi deri në ora 10 bashkë me mua Florin, me Elin dhe me Bledin. Kemi një mesazh nga LC. Mirëmëngjes klubi. Desha më ju përshëndet, jeni shumë të mirë. Shumë faleminderit.
1: Mirëmëngjes Lotso.
2: Faleminderit,
1: faleminderit shumë. Halimi po thot vetëm mos u bëni son me thon vime mos më ardh.
0: Nuk po të ngushtojmë, nuk po të angazhojmë, nuk po të preokupojmë me të tilla gjëra. Para më noel, Will Smith, aktori i famshëm Will Smith, po? E paska një shtëpi kaq të madhe, sa po menohet që edhe zip kodin e vet e ka.
1: Ka mundësi.
0: Nuk ka veç një vill e zakonshme, el, që i na mësu me po kështu villa të mëdha, po është një kompleks gigant privat, që po ngjaj ka më shumë një resort ekskluziv se sa me një shtëpi të zakonshme, edhe po shtrika dikur rreth 150 hektar, edhe prona pas kanë qendër një rezidencë prej rreth 25.000 metra shkatëror, para me në. Ndërtimi i saj 7 vjet paska zgjat, edhe me u realizu, ku kanë angazhu qindra mjeshtër. Nuk janë mjeshtrit si këtu të nalë, që nëse që kjo bo për 7 vjet,
1: po, a kjo bo për...
0: për jo, kra kam bo për 7,
1: po,
0: e mjeshtrit e Kosovës,
1: një shekull,
0: diku një 50
1: vjet. Një tre breza i shtrashëgua jo mund.
0: Po, tek të nipi blet, nipi kishë pasë mëshin.
2: No, shta ishte regullu diska.
1: Flor, një lajme kom për ty.
0: Për mu?
1: Po,
0: hajde për se diska s'po kohë lajme
1: për mu. Kënë të kuqen.
0: Valla, për në kuqen se kam veç për mushin.
1: Kështë që dje që Irani ka një sulmet, ka gjyt raketa drejt bazave Amerikanë në Irak edhe një në Irak edhe një Jordani. Kështu që Amerika dje i në Iranit.
0: Ku.
1: Bële pajta dhe të lëndu, mi këshën një fëmije, zisa ishën lëndu, po ishën vdek prej raketave Amerikane.
0: Që ti, do më thonë ti po që... parë nga imëron ngritjet shmimit të naftës.
1: Po, si jo.
0: Aj,
1: hej, mëre ari radje, këgja shumë.
0: Një me a?
1: Po.
0: Se mëre?
1: Gjuni, nuk e di.
0: Gjuni.
1: Po, këna që në të lujt, që ka bleni ari shqipe.
0: Gjuni, e Bitcoin e lë? A u ngrita ora?
1: Për Bitcoinin nuk kam. Kom qafë qëtë që prejkën këta. Ta që së prejkën.
0: Kry për kry për shkon Bitcoinin me Ari. Pra ndaj po thamë.
1: Jo, Ari ra, dje, këgja. Si me thonë 7.000 euro i ra vlera për kilogram. Kja një lajmë interesant. Për ndryshe, dy ani ishin për plas. Në brigjet e Stambolit. Diçka që nuk ndodhë shpesh.
0: Ja, çka s'mona kalzon.
1: Dent detor.
0: Çka s'mona kalzon edhe ti me qëse detoje, po valla që kjo për naft ka mirë, mirë ki.
1: A? Ti s'e ka mirë.
0: Jo la gjithja ke qellu po të kalzoj.
1: Si do puna me të ngu? Nesër, jo, nëse jo nesër, mas nesër e ki.
0: U kry kjo puna.
1: Me çmim të ri.
0: Unë sot po shkoj, direkt po shkoj.
1: Ndryshe po na vëm vi se keni bu pare veç për orë po fol.
0: Sha thu ti obes.
1: Obes.
0: Ari Bitcoini.
1: E nisa një video me një dorësëm kanal gjatë ose diçka i shkon. Dikon një ton ari i shkon na dorësëm. Nga traumatizu. A do thash
0: kon fake mëna?
1: Jo, thash për interes, thash hit kshyri sa po shkon killa valla, çka ku vi marrin shqiptar paret. Edhe e mora si informacion që kishë ra.
0: El.
1: Pashku, para menua i ka bleve sigur fara një jove, i ka ra 7.000 euro kila, qëfar humbje, ko gjë ka hup.
0: El.
1: Në të blerje.
0: Hajtë gritet prap, po që ata parin që e ke postet në përrije dhe socialin ka në gjeq. Ose kom fake mëre?
1: O bledo, kom një pytje.
2: Urdra.
1: Ke një fotografi në TikTok edhe pjotë her njerës shkrujnë, qështo? Edhe një gocë nga Shqipria, ju kështë gjëjtu vajzave në Kosovë. Ju kështë tonë Allahile qështo lira që pikene, a i keni për një metë arës, në Shqipni një mindel me tableta në zirin për hun. E ju vetëm këta arin. A është e vërtit që ka kopratësa ndej?
2: Sa dush. Kopratësa.
1: Po, a?
2: Mod me qenë kopratës, po problemi është që s'po ka as lira, as ari.
0: Vesh mindila.
1: A mo për një me? Thojke, ju lutem ju gotat nga Kosova na tregoni a janë ari për një me, se një venim mindil me na blinë a nëzirin për hundë.
0: A më nështë ta nuk e kanë tradit, dhe ta?
2: Ka qenë tradit.
0: A ka qenë dikur?
2: Ka qenë.
0: Jo na pe vazhdojmë valla.
1: Jo puna kombinon
0: so, neve. Sa janë 5 lira, 1 lir, 2 lira diçka
1: si kështu. Çka dush ki? Veç aq i pore.
0: Është shumë ella.
1: Po 5 lira është i madh, a dikom doko te 3000 euro, sa shku
0: shon. Po shëlli
2: ti vesh ti vendi diku te unazat, diku te vaje. Jo diku
0: te 5 lira.
1: Jo mëre nojnë ashtu.
0: A vesh nojnë ashtu a? Rana?
1: Po.
0: Jo bre.
2: A ke pa që nisi edhe mball.
1: Nuk ka, po të të mja grabit dikujnë anusë ndorë, se nuk i dhimët nusja pori, vëllojnë. Se kjetë. Sa u konjë vjërat kozovare dhëmë pa ndreqë.
0: Po vre, konjë. A, i kemë dhe si se a. Hej, rjetet sociali e në botë pa më shërshme për ju kalëzaj. Edhe nuk jenë të kursy, nuk jenë të kursy kërkonim.
1: Ka njerë është një pasyrim realitete. Mu më përqenë që e thojnë kështë të vërtetën, po edhe në ulldozën ka pak nuk ka problem.
0: Jo, jo, na, me e përplasin ka njerë fëtyrës dhe me këshihe.
1: A më përnime, thuam qaj e dorë, se ma qaj ke kanë gjesh, ha shu, ou. Ko gja shumë këshin investu.
0: Kusht dhe që është, ju urojmë suksese në jetë.
1: Po veç martonë.
0: Qështë është, u trashë rëgofshin me bashkëshortin e kështë më rafë.
1: Hej, mështë një pytje.
0: Hajde.
2: Sa dush
1: për dhe jetë. A kshejnë kredi për dorës?
0: Kurë për jetë.
1: Qa sa e me të martë?
2: Pasurja shpirtit.
0: Kurë hesh.
2: Bravo, Flash.
0: Shpeja punë o burë.
1: Dhe qa da ka me të martë.

0: Ne i shala nuk vdes
1: po jamër se nuk vdes dashuria.
0: Nuk vdes dashuria, po gjithmonë gjallë, gjithmonë aktive, gjithmonë me ari, me bitcoin. A po në elni me në vend të se që u lillëm të lirat. A po në në me buni kësi bitcoini. A din që janë bitcoinat? Një asë si logo, si që mi thonë edhe asaj. Edhe mi avnu në usës kështu në qafa, logaritet sigur ari.
1: Duhet me qenë ari.
0: Jo, jo, ari, ari, bitcoin, ja? Jo, jo, bitcoin, ja, ka vlerën e vetë.
2: Po, qëfar logot bitcoin e dhe mi vnu?
0: E ka ajo kështu bë që e ka atë bënë, adem? Ajo bëja, logo.
1: Boss, fuck.
0: Kështu, qësh vënohet lira që janë?
2: Qka nuk prejkët, nuk numruhet.
0: Po, prejkët, po ajo është elektronike që shqibjen. Po, unë e bëj kështu, dhe më thonë, e kthej në fizike.
1: Pa. Edhe ja lena te kodin. 6 shifror, sa ka ajo bitcoin?
0: Sa është, mund të lesh. Sa është, po ja lo atë. A bën që është?
1: Një medaljon.
0: Një medaljon. Ha, që? E bëjt por medaljoni. A bën?
2: Bën. Edhe nësë zbën,
0: bën. Bën. E të lutëm.
2: Hej.
0: Sa po jemi futë të shtator?
2: Po.
0: Edhe... Që ka me ndohë me jetën tam gjatë muajt shtator?
2: Fëre.
0: Edhe me jetën e plët tjereve.
2: Shtatori, i këti viti njës me energjin praktike të virgjëris. Shës edhe Venusi kalon në akrep më 10 shtator, kështu që hana e re është në virgjërish më 11. Dhe me thonë prej 11, me doatë 11 e kemi hanën e re. Ka me pas është muaj i fort për vendime financiare dhe marrëdhënie. Kështu që po nisim me dashin, sa i përket parave, po thot shtatori kërkon organizim. Ha. Mund të keni më shumë përgjegjësi në punë, për fundi muajit mund të sjellë rezultat financiar ose një vendim të rëndësishëm.
0: A vendim të rëndësishëm?
2: Po.
0: Po duke kam u bugati.
2: Sa i përket dashuris, po thot një çështje që është thyer kërkon përgjigje.
0: Qyshe, diku pe din ata?
2: Hëna e plot e 26 shtatorit ju vendos ju dhe dëshira tuaja në qendër.
0: Kur ke? 26
2: shtator. Shkruje që atë.
0: Shkruje që të pret në telefon të po i rimajnë. O kry.
2: Nuk e di nëse kemi na i dem. Po thot kujdes me sh... Hajde, blad, ndëgjë mirë. Kujdes me shpenzimet impulsive dhe sidomos me parat e përbashkëta. Një marrëveshje mund të jetë e mirë, por lexoj detajet.
1: Kur gjatë është
0: kjo? U po shkon.
2: Sa i përket dashurisë, po thot Venusi në akrep e aktivizon fort zonën e partneritetit. Muaj pasionant dhe mund të kuptoni se çfarë nuk funksionon më. Binjakët.
0: Hajde.
2: Sa i përket parave, ide të reja mund të kthehen në të ardhura, por mos u shpërndani në shumë drejtime një herësh. Gjysma e ditë e muajit është më produktive.
0: Aha.
2: Sa i përket dashurisë, po thotë mund të ketë konfuzion në fillim, por komunikimi bëhet më i qartë pas mesit të muajit. Dikush mund t'ju tregoj interes në mënyrë të papritur. Që s'ju pas kanë...
0: Oh, surprise!
2: Surpriza! Surprise! Gaforja... Mund të dalë një shpenzim për shtëpin apo familjen.
0: Ha.
2: Me gjithat, ka potencial për përmisim në pun, nëse kërkoni atë që meritoni. Hajde ga forët, mund shumë protest.
0: Qunu, me shku të shefi, mi dhonë, hej, që shtë të
2: të skupin.
0: Në
2: dashuri, po thot një nga shanjat më me fat në romantik këtë muaj.
0: She.
2: Venusi në akrep sjell flirtime, pasion dhe mundësi për një njohje që nuk mbetet vetëm si përfaqësore.
0: Ah, flirtoni ka pak, ga forët.
2: Luani, parat janë një nga temat kryesore të muajit. Hëna e re mund të sjellë mundësi të reja për të ardhurë, ndërsa fundi muajit ju bën më shumë ambicioz. Në dashuri kërkoni siguri, jo vetëm emocion. Mund të ketë diskutime rreth së ardhmes në një marrëdhënie. Virgjëresha.
0: Hajde.
2: Muaj shumë i mirë për një fillim të ri. Negocioni pagën, nisni një projekt apo riorganizoni financat, sidomos rreth 11 shtatorit. Në dashuri magnetizëm më i madh dhe më shumë vetbesim.
0: 9/11.
2: Besoret mund të fillojnë një njohje përmes komunikimit, punës apo edhe rrethit të afër.
0: Okej. Okay.
2: Peshorja, fillimi i muajit kur ka ndyrim. Pas hyrjes së diellit në peshore, ndjeni sikur po merrni përsipër kontrollin, mundësi më të mira drejt fundit të muajit. Inshallah e shtynë.

0: Intensiv.
1: Și okay. Zëtori. Puna dhe kariera marrin prioritet. Mund të merrni më shumë përgjegjësi, ekspozim apo një mundësi që ju çon në një nivel më të lartë. Në dashuri, dashuria është më private këtë muaj. Mund të dalin emocionet që i keni mbajtur për vete apo të rikthehet një person nga e kaluara. Kolojnë keqë i paska fund.
0: Që dhe zëmë unë amin.
1: Sa më koni hajrit nuk ish ik.
0: Kujdes, kujdes me këtë kaluarit.
1: Brit jopi. Një plan afatgjuat fillon të duket moralist. Mund të ketë mundësi për mes punës, studimeve, udhimit apo dhe njerëzve jashtë rrethit tuaj të zakonshëm. Miqësia mund të shëndrohet në diçka më shumë. Për çiftet është muaj i mirë për të folur seriozisht për planet e përbashkëta.
0: Okay.
1: Shenja e parafundit ujore. Po thot fokusi tek borxhet, kredit, investimet apo parat e përbashkëta. Mos lini asgjë të paqartë. Shtatori shpërblen transparencën financiare.
0: Okay.
1: Mund të tërhiqeni nga dikush shumë ambicioz ose me pozitë. Me përgjy ka mirë ujori këtë muj. Një lidhje ekzistuese duhet të balanconi karjerën me kohën për partnerin.
0: Okay.
1: Fuara në fund. Ma të mirë.
0: Si e vesh.
1: Përshet.
0: Hajde përshet.
1: Mundësi për mes bashkëpunimeve dhe njerëzve të tjerë. Marveshet janë më të favorshme kur nuk përpishën t'i bërë një zërat vetëm. Në dashuri, një nga temat më të mëdha të muajit. Marrëdhëniet hyn në fazë vendimtare. Një lidhje mund të bëhet më serioze, ndërsa ato që nuk kanë bazë mund të fillojnë të largohen. Pra, më me fat, nga e para, kanë Virgjë Resha, Luani, Shigjetari dhe Briciopi, më fat në dashuri patëm Akrepin, Demen, Gaforën dhe Peshqin.
0: Do shi kërkun heq, asa ne jaskë me.
1: Muaj me intenziv.
0: Po intenziv, bobo, qka? Për të mira, për të kesh? Që kjo është përësi?
1: Falimderit. Po sa i nalt.
0: Falimderit, elë se na kje të regu.
1: U lodha.
0: Qa ka këndove?
1: Ka 5 euro për falë. Ajde, qëtë një paret.
0: A di me këshirë dorë në kafën, a qa këshirë të?
1: Po.
0: Am ka dojnë një rrugë.
1: Qa gjorë një të ka dojnë. Hasmet, mësyshe.
0: Falimderit, elë, falimderit.

0: Ipkom pak, edhe mjë të rgu për ofertat fantastike që kanë Ipko qoftë të kablorit, apo dhe të telefonisë mobile në kablor, si që dini me kampionatet më të mira të futbolit, me filma, me dokumentari, gjithçka tjetër, gjithashtu edhe telefonia mobile me ofertat, me pakot shumë të mira që i kanë, dhe mjafton mi të rgu qëfar ti pjeni, dhe ju të regojnë pakot e ju zgjendni pakon që i përshtatet më tjepër se dikush el ka nevoj për ma shumë internet, dikush ka nevoj për ma pak.
1: Unë jam për ata që ka nevoj palimet.
0: Po, ti palimet, është në duket një opcion palimet, hell.
1: Po,
0: jo, infinit.
1: Infinit.
0: Një, infinit.
1: Po, njëm infinit, po së mundala së finit.
0: Së s'po del. Gjithashtu, e keni edhe Ipko TV, që është një aplikacion me vërtet shumë inovativ, mundeni me i pa gjitha kanalet mrena televizorit, pa pas nevoj për receiver, e për kabla, e për gjana tjera, këtu që te Ipko i keni gjitha.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Calvin Klein sjell një stil të pastër, modern dhe gjithmonë të dallueshëm. Këtë ver, Calvin Klein ju fton të zbuloni zbritjet sezonale. Zgjidhni veshje unike, ngjyra të freskëta dhe linja minimaliste që përshtaten në çdo moment të ditës. Dhe ka gjëra që nuk shihen gjithmonë, por ndjehen çdo ditë. Rehatia, thjeshtësia dhe vetbesimi fillon me zgjedhjen e duhur. Këtë sezon Calvin Klein underwear ju fton të përfitoni nga zbritjet sezonale. Për momente të qeta, ditë dinamike dhe stil që nis nga brenda. Calvin Klein underwear sjell komfortin që do ndjek çdo ditë. Vizitoni Calvin Klein në Albi Mall dhe përfitoni nga zbritjet sezonale për pamje të kompletuara.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 9:32 minuta.
5: Club FM. Kape Radio.
6: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
7: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
8: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
9: Ej, ku je që o bën? Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, palimit.
10: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
11: Top 5 on Club FM.
12: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
11: Number 5. Ask me how it goes, say
12: I'm fine. Në vendin e 5, Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear.
11: Number 4. Hands off,
12: jealous lover, please let me be. Në vendin e 4, The Rolling Stones, Jealous Lover.

0: Brașov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Ju mëngjesit me juve dashur të gjuzët, jemi bashkë edhe për disa minuta me mua, Florin, me Elin dhe me Bledin. Kemi nisë në ora 7 dhe do t'jemi deri në ora 10. Po e shon një studim interesant nga Universiteti Cambridge-it, i cili po tregon se rivaliteti mes vëllezërve dhe motrave mund t'jetë një pjesë e dobishme e fëmijërisë ellë, sepse po nxit ka aftësitë sociale dhe po e përmirësoj ka shëndetin mendor.
1: Është e vërtet.
0: Interesante kjo.
1: Edhe pse na gjithsesi kemi pas thua se të ndalume se s'bën. Vllai ki, motra ki, zon. Shaja, shaja, shaja se zonal, shaja se kizden.
0: Si do po, ju tri kush kur
1: ti e po, shaja se ki vuk.
0: Jem vitul shu. Jem vitul shu pa.
1: Catch.
0: Jo, po do të që zënkat mes vëllezërit edhe motrave ndihmojnë në kuptimin e aftësive njëse dhe ndërgjegjëse mendore të njëri tjetri, edhe mosmarrveshjet e shpeshta po thotë mund të kontribuojnë në rritjen intelektuale. I mëson edhe dëgjona për veti, tani kur të kapësh me tjerë bled jashtë, e din kush je, çka je. Mirë, po thotë është e rëndësishme që këto konflikte të fëmijërisë të zgjidhen me rritjen tuaj. Jo me vazhdutje edhe kur tritësh. Pasi mbajtja e rivalitetit mes vëllezërve dhe motrave në moshë madhore mund të jetë emocionalisht dëmtuese.
1: Është e vërtetë, po.
0: Kështu që kur tritësh blet, mos asë.
2: Jo, unë s'di.
0: E kuptoj.
2: Djala shtret as vëllezër as motra e rahatja. Tu rrok me kryshi
0: atje. Ata jetu punuar. Po le bash zonën se s'po na din vlerën edhe ti.
1: Lyshe Florën, edhe unë kam një informacion interesant.
0: Hajde.
1: Një 64 vjeçar nga Michigani, pas ka qenë pushime dhe rrugës nalet me mush karburant. Çka bën e shënjonin të ble kësi bileta gërvishse për lotari dhe i blen diso. Edhe kur gjoj merë me veti shkon shpe, kur shkon shpe i gërvishe dhe shetë që ka qenë fitues i qmimit madh.
0: Wow.
1: Dhe me thonë heq 500.000 euro i ka fitues.
0: Kur gjoj
1: qëmë? Habe ti ble i qëtu dhe del ku del. Edhe u këthy i ka marë, u shku i ka marë pare 500.000 euro pensionist. Plus, pa në pështu i
0: Shtem për ta. Wow, edhe rasisht, ku veç u shku ka thonë hajtë mushi karburant.
2: Kur ta jepa i nëjtë.
1: Ka pa dikon ka thonë hajtë, masë mi blenë kjo dhone, që ka më në që si blej, edhe...
0: Mu e të smadë në bletë, qështu. Pa u djersit fort, unë në smimi fitë fort.
1: E dhone, balon.
0: O, pa u zhagit, më në bletë.
2: Pa vujtje.
0: Pa vujtje, kur qysh hecë.
1: Edhe prej që asaj vujtje, s'kërsa diçka tjetër që... Mirë bol.
0: Si ti bëjsh barët me shudi ka tjetër, ha? Ja, nuk e ti, po thëm, kur... Ja, dhe pasore, lu isha një varkohë, e blet.
2: Ka qenë koha, vakti, po.
0: E dhe thash, isha të duosat mi. Tu ma bo, ti që po mirësh me sport tje din.
2: Pas, tash. Qa
0: me shti, ato, qa me shti këtë loj.
2: Unë kërgëdinsja, me i gjetë, po.
0: Me betit, fitoj për veti, më sfar.
2: Mirë, që s'ka i gare.
0: Mirë, si ja i pensionisti i pas ka marja 500.000 euro, plus ishtin taksat aty, el po një 370.000 i bin.
1: Si dihet.

0: Kochaj gore.
1: Skohaj gore, koko.
0: Skohaj gore.
1: A din këto letrat sticky notes, që janë letrat në gjithë, këto të verdha, që kemi në përzyre.
0: Po, ja ku po është e këto.
1: So, fjallë ta mërmanja, që më nësh maksimumi me shuqat.
0: Maksimumi? Për me qene letëzushme.
1: Po, me qene letëzushme.
0: Me qene letëzushme. Në ashtë adikute 30 në 40 fjallë, dyshysh si tu në ngushtu.
1: Po, bled.
0: A, blet, mund është me po, kështë në që me pas një ide?
2: Prafërsisht, 20-30, prafërsisht.
1: Po, një grua nga Emiratet e Bashkuara Arabe ka hyrë në World Guinness Records.
0: Po, librin po, e rekordet e Guinness.
1: Po, se ka rritë me i shkrujt me dorë 150 fjallë në një letër të vetë me në gjitëse. Në qatë letër, 150 fjallë.
0: Nga Arabia, tha?
1: Po, nga Emiratet e Bashkuara.
0: A, ka shkrujt
1: po,
0: në...
1: Jo, jo, arabisht.
0: A, që ta pashmës?
1: Sina.
0: Okay.
1: Jo, me shkrimin tonë. Qenka...
0: A jetë e po foton?
1: Po. Qenka 29 vjeqare dhe po thot ka vendos me i testu aftësit e soj për me shru në përmoa sa jash zakonisht të voglja duke, dhe me thonë, duke me realizu rekordin botror.
0: Po, po të voglja
1: sënë. Po, aje të rëgën që në famiri i ka ndjek rekordet Guinness edhe i ka qenë under e soj që një ditë më bo pjesës e tyne.
0: Për edhe unë e bre konë qafë, s'po të i kur gjo.
1: Për me arrit rekordin, zonja e më fjallë është me gjithë një mënyrë më efikase për me shfrytzu hapsiren e kufizuar pa e bërë shkrimin të palezushë.
0: Po, dhe që ta.
1: Edhe për këtë arsye, ajo kryesisht ka zgjedhë fjallë të shkurta, shumica me ka 3-4 shkronja, që në fund kanë rezultuar në 150 fjallë të shkruara me dorë në një fletë të vetme.
0: A, do më thonë nuk ka rëndësi me qenë fjalli e mirë fillë, do më thonë.
1: Jo.
0: Eli është kështu.
1: Jo.
0: Ti është Eli, Flori, Bledi,
1: po. Kjo,
2: me kuptim, pra përsisht.
0: Okej, okay, do më thonë, apo, jo që ashtu pasna, jo që ashtu e kësha shtu dhe pak balajal. I kësha shtu dhe një 20-30 atë.
1: Pa po, prap, e provu sot pasit... edhe njësër me kësirë që ka kombo se ljo.
2: Si, generata provo... zë. Që kemë më rëbë të lëtë?
0: Po.
1: Edhe aty e përkëthejt. Ki ka shujt pjallë në angjesht për shambull cat.
0: Bërëbë.
1: Jo. Ki ka shujt pjallë fog, cat, cow, fat, fly. A po këpëton një në fjallë anglete që kanë sens.
0: E kuptova.
1: Po, vëq i ka... modifiku, po me rëndësi ka
0: një për. Shërëm rësha e di që sojëm duke të menu el, që ka me gjithë, di shka, që me u futë në librin e rekordeve Guinness.
1: Faja që soj, bënë 152 fjallë.
0: Qënë, me në thash 30-50, kjo thot 150-50.
1: Po, provo se dush me ushtru.
2: Ose me shkrim farmartistit i viz.
0: Shqip?
1: Po, besoj që po.
0: A duhet anglisht, nashtë
1: nuk anglisht. Jo, nuk me në shkrim
0: farmartistit. Ska logarisin shqip ata, ha?
1: Po, të kisha thonë provo, se për një me nuk po më duket shumë shkort, kështu shumë e fështi, nuk është një që pa realizushme.
0: Me problem, unë edhe shkrimin e kam të keqa, dhe
1: unë e menoj që më mja thuj që soj.
0: Hajde bro, hajde Eli, Eli for Guinness.
1: Unë e menoj që më mja igroj dhe aeroplanit.
0: Bështetjen ti me kell, qa më mja bunë Aysan, në tani mujë qëto. A ti lejmëroj
1: e atë një zinë.
0: Po,
1: për një ma.
0: Po, është një shifër e legve më duke që
2: po, mirë. Po, përveç qmimit ka dhe...
0: Që shifër?
1: Do në shifër po bjë njërë, po, ta këshyre njërë. Sa para?
0: Kur të del 2 euro e gjysë
1: për
0: fjallë.
1: Më s'vaj gare.
0: Sa para e fitonë se thujnë një rekord Guinness. A më varët nështë edhe vështërsia e rekordit se. Ti ki njërë së rrim pa frymë, rëzikujnë
1: me...
0: Po, më i kushrën mas shumë di par frymë. A në i sen që shto? Ka rëzikujnë njëtë në tyne? Hajde.
1: Së ka shumë i të rullavt, kjo e ja jam. Po merë kohë, se shë shpejt. Po të nëse ty e një rekord Guinness, nuk të paguam para. Nuk ka është problem financiar standart, ma di Guinness thotë se nuk mbulon asë shpenzime, sponsorët, apo pajisjet për tentativ.
0: E shka pra?
2: A, me ma sponsorët?
0: A, sponsorët?
1: Më nëshmi fitu indirekt nga sponsorët, reklamat, intervjisat, YouTube, TikTok, evente, apo ndo një gorë që
0: ka që në librarit të animojnë, se është me letere, me kështu me fjale, me libra, me më thërë thash. Leja,
1: së
0: fjallë
1: lejka.
0: Leja, së nës kena vendos halo, Valon, për ndryshe Valoni pasta.
1: Ma më Valon.
0: Pa, bled, s'kesh apë.
2: O, Valon, ma më Valon se...
0: Jo, la bled, jo, se na thome
2: shnjë. Na
0: thome shnjë dhe në bu.
1: Na këto me dieta, me ngajt, me edhë, me hek në kilogram.
0: Jo të pohajmë pake, pohajmë kishe healthy, e kse, këta pastën. Shnjëta o tho, bled.
2: Së shtërmali, kjo.
0: Këndë gjedi në.

0: Can't get enough while I'll
1: make well, you enough,
0: enough. Just
1: it,
0: oh, enough is enough. Enough is enough. Sot e mërkur, dashur dhe gjus, 2 shtator 2026. E kjo është fundi i klubit mëngjesit. A për sa të mërkur.
1: Dhe gjua me bëjap njësër, mësë mërzit një, a?
0: Pa tjetër do të gjua me që nga ora 7. Me
1: së është nevoja me fojt?
0: Jo, jo, s'ka nevoj, jo, s'ka nevoj. Do ditë jemi këtu nga Ana në të Premten. Nga ora 7 dhe 10. Kështë që nesër të gjua me prap nga ora 7. Falë

0: Klubi mëngjesit u mundësua nga shkolla finlandeze.
1: Ora e saktë mundësuat nga shkolla finlandese, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 10:01 minutë.
2: Club FM,
3: Kape Radio.
4: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë dhe pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti më të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
5: A few moments later.
4: Dreqa vetit lojë, bëhë gëj merë vërtit. Hini solo, fitaj krej. Solo kartë nga BBB, apliko tani.
6: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjitha aksesoret që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
7: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
8: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800-690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-600-900.
9: I never had to say goodbye.
10: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
11: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink.

0: About Us. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Para mendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Unë nisëm për pushime me 4 fëmijë, 7 çanta edhe 1 libër. Tani jemi kthyer me 9 çanta, asnjë libër dhe më duket me një fëmijë tepër. Club FM, kape shtatorin.

0: furë, mikser, përgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qërmësy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
2: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një helsen veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
3: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuare javës në radion Club FM. Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 10:32 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: sa më kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
2: Club goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood.
4: Wayfarer Studios, kompania e produksionit të Justin Baldonit, është urdhëruar nga një gjykatë në New York të paguajë $171,000, rreth €151,000 në favor të The New York Times, pas humbjes së padisë për shpifje që kishte ngritur kundër gazetës. Vendimi u mor nga gjyqtari Gerald Lebowitz, i cili miratoi kërkesën e gazetës për rimbursimin e shpenzimeve ligjore duke u bazuar në ligjin anti-slap, që synon të mbrojë median nga paditë pabazuara. Wayfarer kishte paditur gazetën për një artikull të publikuar në dhjetorin e 2024-s ku trajtoheshin pretendimet e Blake Lively për ngacmim seksual dhe hakmarrje gjatë xhirimeve të filmit It Ends With Us. Në deklaratën e saj, The New York Times e përshëndeti vendimin e gjykatës duke theksuar se ligji anti-slap është krijuar për të penguar përpjekjet për të friksuar ose heshtur median përmes padive të pabazuara.
2: Club goes to Hollywood.
4: Aktori dhe modeli Sam Asghari ka pranuar se beson se publiku do ta identifikojë gjithmonë si ish bashkëshortin e Britney Spears, pavarësisht suksesit që po ndërton në Hollywood. Në një intervistë për Page Six, Asghari tha se nuk mendon se do të vinë ndonjëherë një moment kur njerëzit të ndalojnë së pyeturi për këngëtaren me të cilën ishte në lidhje për 6 vjet dhe i martuar për 2 vjet deri në 2024-ën. Megjithatë, ai theksoi se aktualisht është i përqendruar tek projektet e tij profesionale dhe nuk ndjek lajme të botës së showbizit. Ai është në lidhje me agjentën e pasurive paluajtshme Brooke Irvin, me të cilën jeton në Los Angeles. Në aspektin profesional, Asghari po ndërton karrierën si aktor, luan Victor në filmin e ri The Gentleman Thief, ku ndan skenën me aktorin John Travolta.
2: Club goes to Hollywood.
4: Sa po njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
2: Club goes to Hollywood.
5: Një gjë është e sigurt. Sa do pushime të bëjmë, gjithmonë në fund do të jemi pishman për atë vend që nuk shkuam. Apo jo?

A Toni të bini në sytë ditën e partë shkollës. Pas çdo fjalie të zyshes thoni: "Wow!" Dhe shikoni për rreth. Klab FM, kave shkollën.

0: sakt mund të suhet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:02. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
2: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia mbërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit, REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurimit të automjetit shkaktar. Mos merr job, mos bloko rrugën. REA, vendim i duhur në rast aksidenti.
3: Vetëm në Lesna Max. Zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
4: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
5: Rëra, deti, varkat. Më duke sikur nuk kam qenë me pushime, po sikur kam parë film në kinema. Club FM, KP Radio.

A dini se si thot një miku im designer? Një foto e mirë flet sa për 1000 fjalë. Por me Photoshop, një foto thot 1001 gënjeshtra. Club FM

0: Furë, mikser, përgryfer e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqën zyrtare keptrust.org.
2: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
3: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo

0: në thuaj juhu për Podravka Sup, përgatit supën, kryon djenjë.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Edhe këtë vit ne e dim se çfarë keni bërë gjatë verës. Po nuk ja themi njeriu. Club FM, KP Radio.

Re, si kanë ardhë kohët. Me zi presje të vinë hajdut në shpinë time, që të vjedhin lek. Kam për t'ja plasni të qeshurin. Dhe pasaj, të kërkoj lek bashkë me ta. Do qesh kur të shkri njën. Klab FM, Kamer Radion.

0: Ora 11:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot dhe përfito 10% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja.

0: Guinness.
1: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
0: Club FM Guinness.
2: Artistja e fluskave të sapunit Danny Young nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës arriti të fusë plot 681 fluska të vogla brenda një fluske të vetme në 28 marsin e 2021-shit. Ajo përdori një teknikë të veçantë me mjetet e dizenjuara vetë dhe lëng kimik të personalizuar, duke thyer rekordin e saj të mëparshëm prej 449 fluskash.
0: Club FM Guinness.
2: Korpsi zoologjik i Vjenës, i njohur si Tiergarten Schönbrunn në Austri, u themelua zyrtarisht në 31 korriku në vitit 1752. Nga perandori Francis i parë. Ai është zyrtarisht kopës zoologjik më i vjetër në botë që vazhdon të operoj pandërprer në të njëjtin vend historik. Vjetërsia e tij ndërthur arkitekturën baroke me standardet moderne të kujdesit për mbi 8000 kafsh të 500 llojeve të ndryshme.
0: Club FM Guinness.
2: Sapo njohet me dy rekordet Reja Guinness këtu në Radio Club FM.
0: Club FM Guinness.

0: Pra herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
1: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
2: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

Dje, e dashura ime më la pa fjalë kur unë i thash, në lidhjen tonë mos ka pasur një djalë tjetër? A e dini se si më tha? Ti gjithmonë ke qenë ai djalë.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A je lodh të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, tu munu im rikrejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirat e pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
2: E dhe zhonë, e ndjenë, është freskia që të zhonë. Është uji më i dashur i shqiptarve, uji rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natyral, i freskët, shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji rrugove, e pifshi për shnet.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690, ose pa pagesë 0800 690.
4: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot dhe përfito 10% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
5: LC Waikiki.
6: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
7: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë Mall.

0: Po që më bëre, moj. Me ty e ka, moj, nata e mbrëmshme. Qëfar i kishe për portofoli tim?
1: Herën tjetër do t'alën në shtëpi. Të paktën kartën e kreditit. Mama!

Si ka mundësi? Jetoj në një qytet ku popullësia nuk ndryshon. Sa herë që një grua mbetet shtatzan, gjithmonë dikush largohet nga qyteti. Apo s'është kështu? Ose ja futa kështu?

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Stili nuk ndalët, as ritmi yt. Këtë sezon e A7 Emporio Armani jufton të zbuloni zbritjet sezonale. Për ata që lëvizin me vetbesim, zgjedhin pamje të fortë dhe nuk bëjnë kompromis mes komfortit dhe stilit. Shfrytëzoni zbritjet sezonale për veshje që ju japin performancë dhe stil në çdo hap. E A7 Emporio Armani për kombinime që duken gjithmonë më dinamike. Ndërsa në Armani Exchange, më shumë artikuj, më shumë stil, më shumë arsye për të zgjedhur. Këtë sezon, Armani Exchange jufton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni garderobën me stil modern, të pastër dhe gjithmonë në hap me ritmin e qytetit. Për ata që zgjedhin kombinime me karakter, detaje urbane dhe pamje që dallohen natyrshëm, tani është momenti për Armani Exchange. Vizitoni Armani Exchange në Albi Mall Prishtinë dhe Albi Mall Gjilan.
0: Një minut me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 12:30 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25,000.
8: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
9: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia mbërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit, REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurimit të automjetit shkaktar. Mos merr gjop, mos bloko rrugën. REA, vendimi duhur në rast aksidenti.
2: Vetëm në Lesna Max. Zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
10: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
11: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink.

0: What About Us. What about Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Para mendo me jetu afër detit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Kulmi i sinqeritetit? Qeni im, bën çiçin sa po më shikon nga lumturia. Asnjë nga miqt nuk urinon kur më sheh. Sa fal.

Nuk jam i sigur të sa kafe në ditë të bëjnë të lumtur. Po nejse. E, dhe i tani nuk jam për shtatë në koma. Klab FM. Kape rad.

0: herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
1: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
2: Çfarë kohësh po jetojmë? Fiks në kohën e shkencës magjike të statistikës. Komshiu im staticien dje po më mbushte mendjen se meqë ai kishte ngrënë 2 mollë dhe un asnjë, në të vërtetë neve na kishte rënë nga një kokër për shoq.
3: Snapping 1 2 Where are you?
2: Club FM, Cape
3: Radio. Cuz you might snap.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuare javës në radion Club FM.
2: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Ei, cu e, ce-au bani?
1: Pune Epcos i besoj. Me Epco, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, palimit.
2: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për gjithë të trep, re online shtë dit. Ipka, falshli.

sikur media sociale të mbyllej çdo ditë në ora 6 pasdite si dyqanet. A dini çfarë do ndodhte? Do linim takim në jetën reale pas orës 6.

Tje, tek parukjerja, groja qeshte dhe ju rëfente shoqeve. Larg qoftë në qoftë se vdese. Kam frikë se mos burim i shetë gjitha çantat aq lirë se sa i kam thënë.

0: ora 13:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
4: Vetëm në Lesna Max. Zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpin tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpin tuaj.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
6: I never had to say goodbye.
1: High Tech Time on Club FM.
7: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
8: Google ka prezantuar Gemini Spark, një asistent i ri me inteligjencë artificiale i krijuar për të mos u kufizuar vetëm në përgjigje ndaj pyetjeve, por për të kryer vetë detyra dhe procese komplekse për përdoruesit. Gemini Spark funksionon si një agent personal i inteligjencës artificiale i cili mund të ndihmojë në organizimin e punëve të përditshme, menaxhimin e informacionit dhe automatizimin e proceseve. Përdoruesit mund të japin një qëllim dhe një afat kohor, ndërsa sistemi përpiqet ta realizojë detyrën në mënyrë autonome. Ndër funksionet kryesore të Gemini Spark janë organizimi postës elektronike, krijimi i përmbledhjeve të lajmeve të personalizuara, kërkimi i thelluar i informacionit dhe përgatitja e materialeve të strukturuara me burime të referuara.
1: High Tech Time.
8: Apple është gati të prezantojë një iPad mini të ri. Ky do të çnojë përditësimin e parë të pajisjes në 2 vjet dhe pritet të jetë një përditësim i madh. Ja gjithçka që dim deri tani rreth iPad mini të ri që do të vijë së shpejti. Ndryshimi më i madh do të jetë në ekran. Sipas burimeve të shumta, iPad mini 8 do të ketë një ekran OLED, një përmirësim dramatik i panelit aktual LCD të iPad mini. Për përdoruesit, kalimi në OLED do të thotë të zeza më të thella, ngjyra më të pasura dhe kontrast më të mirë. iPhone X ishte iPhone i parë që përdori një ekran OLED në 2017, ndërsa OLED iPad Pro debutoi në vitin 2024.
1: High Tech Time.
8: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

Më pyeti djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 20 73 569.
3: A je lodh duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojë të ndalet. E kjo në talet, zgjidh PC që nuk të bën stres dhe pagon deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, solo kart nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreqa vetit lojë, bëhu gamer vërtit. Ini solo, fitoj krej. Solo kart nga PPB, apliko tani.
5: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Më kapi gruaja në celularin tim një numër me emrin COVID-19. Mos, thash, ajo era me njerë. Të merri ishte ajo që pasoj. Në çantën e saj era Azilia.

0: furë, mikser, përgryfer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha? Qyrë më sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: me hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Para mendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay, një qytetë turistike afër anës së hedhun, e integrume me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 14:30 minuta.
1: Club FM. Kape Radio.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.

0: Vetëm thuaj juhu për Podravka Sup. Përgatit supën, krijon ndjenjë.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet
2: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
3: Dita nis me hapin e parë, dhe Gjioks e bën atë më të lehtë. Këtë sezon, Gjioks sjell zbritje sezonale për zgjedhje që bashkojnë stilin, komoditetin dhe cilësinë në çdo hap. Për rrugët e qytetit, ditët e gjata dhe momentet kur këpucët duhet të duken mirë, po aq sa të ndihen mirë. Gjioks është teknologji italiane që ndihet në çdo hap. Vizitoni Gjioks në Albi Mall dhe përfitoni nga zbritjet sezonale.
1: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
1: Një minutë
2: me Albi Fashion.
1: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
4: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
5: A je normal te?
6: Pse, qa ka që nuk shkon?
5: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
6: Qa kuptove?
5: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
6: Qysh bre demo verzion?
5: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy lofe e ky kolegus flat.
6: A, ky vesh me muzik flat.
5: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
7: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
8: Më duhet një password me 8 karaktere. Okej, kështu që po zgjedh, Borbarda dhe 7 xhuxhët, 8.

Partiti shkrehen njëra tjetrës, por ato fjalë që shkëmbejnë i meritojnë të gjithë vetë. Sikur politikanët të shisnin djath, populli shumë shpejt do të mbetej pa

Dituria është gjë e madhe, e thellë. Nuk mund të mësosh të gjitha. Ja, dje më pyeti çuni dhe unë nuk e dija se ç'do të thot apokalips. Apo ky nuk është fundi botës tani.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Ujë rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natyral, i freskët, shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore, në çdo pikë. Ujë rrugove. E pifshi për shnet.
5: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
4: Vetëm në Lesna Max. Zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesnamax, maksimumi në shtëpinë tuaj.
1: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

çfarë brezi që po rritet. 5 vjeç duan të bëhen doktor. 15 vjeç duan të bëhen infermier. 25 vjeç bëjeni like kanalit tim në YouTube.

0: What About Us. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Para mendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rahatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 15:32 minuta.
1: Club FM. Kape Radion.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. 1 minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Sekreti i vetë besimit dhe rehatis femrore fillon pikërisht te Woman's Secret. Këtë sezon përkëdhelni veten me blerjet e artikujve tuaj të preferuar për mes zbritjes sezonale. Sekreti i një pamjeje që ju bën të rezatoni, që nga zgjimet e qita në shtëpi, deri tek momentet tuaja më magjepsëse. Woman's Secret, përqafo sensualitetin, përjeto cilësin dhe zgjo vetë besimin çdo dit. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
3: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
4: Number 5.
5: As we are say I'm fine.
3: Në vendin e 5, Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear.
4: Number 4.
5: Hands off, jealous lover, please let me be.
3: Në vendin e 4, The Rolling Stones, Jealous Lover.

0: Suv, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

herë që duat fle gjumë, shkoj tek dera jashtme dhe i bie ziles. E kapni dot? Çfarë të qeni me vrap? Që të shtrijem unë rahat. It's not yet.

Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

I thash një politikani, mos fol broçkulla se ato që thua nuk kanë logjik. A e dini se si më përgjigj? Unë nuk flas për ata që kuptojnë. Unë flas për 90% popullsisë që

Si është jeta? Po përshëndesja një grua. Doli që ajo kishte me një tjetër. Unë e mbajta dorën lart. Më mori një taksi. Më çoi në aeroport. Sot jam në Poloni dhe kam filluar jetë të re. And I'm feeling

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuare javës në radion Club FM. Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lodh të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, të punuim rikrejt. Të punu power hour e prap punë s'po kryhën. Qëka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirat e pushimin vet e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 kështet të menaxhueshme.
3: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
4: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
5: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
6: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk din si të veprojnë. Policia ambërin, shkruan xhopën. 200 euro. Rruga ngecë. Trafiku bllokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdor raportin evropian të aksidentit, REA. Plotëso të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurimit të automjetit shkaktar. Mos merr job, mos bloko rrugën. REA, vendimi duhur në rast aksidenti.
7: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

E hrëra, deti, varkat. Më duke sikur nuk kam qenë me pushime, po sikur kam parë film në kinema. Club FM, KP Radio.

0: furë, mikser, përgryfer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Më tha gruaja mbrëm, më mirë të isha në burg. E sa e qetë do isha? Dhe thot se nuk është gjeloze. Club FM, mosu gjelozo, kapera.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:32 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
4: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
5: Vetëm në Lesna Max, zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpin tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpin tuaj.
6: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet
7: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
8: Nëse gjinsi dhe stili rebel janë në ADN-n tuaj, destinacioni juaj është Replay. Tani e keni mundësinë të rrëmbeni pjesët më të fuqishme të koleksionit me zbritje sezonale në gjinse ikonike dhe veshje me karakter të fortë. Gati për të dominuar skenën urbane, nga përditshmëria juaj plot energji deri tek koncertet dhe jeta e natës cool. Replay, stil autentik që nga viti 1981. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe Gjilanci dhe Galeria Shopping Mall.
6: Një minutë me Albi Fesh.
7: Me Albi Fashion.
6: Një minut
7: me Albi Fashion.
6: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
7: Albi Fashion.
9: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: A je normal te?
11: Pse, qa ka që nuk shkon?
10: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
11: Qa kuptove?
10: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
11: Qysh bre demo verzion?
10: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
11: A, kjo vish me muzik flat.
10: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
11: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

Vrem të li vlaj nga dhoma dhe më tha, a më bëjnë këto tuta të duke më i shëndosh? Jo, mërë dhe, tullet, ato të bëjnë që të duke shëndosh, jo tutat.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturi.

0: Ora, 17.
1: Në shkollën më të mirë, me gjithvend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturinë
2: më të afërt të ket apo web faqen zyrtare captrust.org.
3: Ej, ku je, që o bën?
4: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
5: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshli.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
7: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot dhe përfito 10% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
8: LC Waikiki.
9: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
10: A je normal ti?
11: Pse, qa ka që nuk shkon?
10: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
11: Qa kuptove?
10: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
11: Qysh bre demo verzion?
10: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy loafe e kjo kolegus flat.
11: A, kjo vish me muzik flat.
10: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
12: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantë në ora 7-10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
13: Mendoni si kur protestat në përsheshe të ndodhnin si në rrjete sociale, qeverit do ndërroheshin mëngjes, drek, dark, ose çdo dy.

0: kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Dje më pyeti pjeshka e palladit:
2: a mund të bëhem e talentuar për televizion në qoftë se punoj shumë?
1: Më mirë i thash, hap një pishim me

0: A dini se cila është fuqia e radios? I flet miliona dëgjuesve njëkohësisht, por edhe secilit në confidence.
1: Il problema è la radio. Questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.

0: Ora 17:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brenda

0: 100% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Pink.

0: About Us. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Para mendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Wayfarer Studios, kompania e produksionit të Justin Baldonit, është urdhëruar nga një gjykatë në New York të paguajë 171.000 dollar, rreth 151.000 euro, në favor të The New York Times pas humbjes së padisë për shpifje që kishte ngritur kundër gazetës. Vendimi u mor nga gjyqtari Gerald Lebowitz, i cili miratoi kërkesën e gazetës për rimbursimin e shpenzimeve ligjore duke u bazuar në ligjin anti-slap që synon të mbrojë median nga paditë pabazuara. Wayfarer kishte paditur gazetën për një artikull të publikuar në dhjetorin e 2024-s ku trajtoheshin pretendimet e Blake Lively për ngacmim seksual dhe hakmarrje gjatë xhirimeve të filmit It Ends With Us. Në deklaratën e saj, The New York Times e përshëndeti vendimin e gjykatës duke theksuar se ligji anti-slap është krijuar për të penguar përpjekjet për të friksuar ose heshtur median përmes padive të pabazuara.
1: Club goes to Hollywood.
3: Aktori dhe modeli Sam Asghari ka pranuar se beson se publiku do ta identifikojë gjithmonë si ish bashkëshortin e Britney Spears, pavarësisht suksesit që po ndërton në Hollywood. Në një intervistë për Page Six, Asghari tha se nuk mendon se do të vinë ndonjëherë një moment kur njerëzit të ndalojnë së pyeturi për këngëtaren me të cilën ishte në lidhje për 6 vjet dhe i martuar për 2 vjet deri në 2024. Megjithatë, ai theksoi se aktualisht është i përqendruar tek projektet e tij profesionale dhe nuk ndjek lajme të botës së showbizit. Ai është në lidhje me agjentën e pasurisë të paluajtshme Brooke Irvin, me të cilën jeton në Los Angeles. Në aspektin profesional, Asghari po ndërton karrierën si aktor, luan Victor në filmin e ri The Gentleman Thief, ku ndan skenën me aktorin John Travolta.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
4: She's crazy like a fool.

0: Abrami ishte dashura më mori në telefon dhe më pyeti:
1: "Çfarë po bën?"
0: "Ja," i thash. "Po shohim film. Është historia e një djali që i vdiqe jema. Dhe bashkë me një vajzë ka përcehu oqeanin. Ja sa po e gjeti jatin." "Monsta! Je duke par peshkun Nemo." S'po ndaj filmat nga realiteti.

dhe tani një këshill. Të shqetësohesh është budallallëk i madh. Njësoj si kur të mbash një çadër në dorë në kërkim të shiut. Klab FM, mos e prish të rezin, ka për radion.

e këta fëmijët e sotëm? Prindrit e dërguan vllajin në një universitet privat për juridik. Ai mori diplomën, dhe tani ka hedhur në gjyq familjen sepse i kanë vjedhur 5 vjet

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendjet çdo ditë. Një helsën veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
2: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo

0: të thuaj juhu për podravka sup, përgatit supën, krijon ndjenjën.
1: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-690.
2: Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

nuk e di nëse jam njëri i mirë apo i keq. Por kohët e fundit ka filluar që të më pëlqejë të mësoj gjëra të këqija për njerëz që s'më pëlqejnë hiç. A si thoni, jam i mirë apo i keq?

0: Komshia i shkruan të dashurit: shpirt jam 70, çfarë do ti që të jetë?
1: Unë duaj që të jetë shaka.
2: Shaka

Jam e fat, e? Tha gruaja mbrëm. Megjithse jam shëndoshur pakësi shumë, e? Këpucët vazhdojnë të më bëjnë akoma.

0: ora 18:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio. A je lojnë duke umbur në lojë për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kurmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë dhe pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti më të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
3: A few moments later.
2: Dreqa vetit lojës, bëhë gëj merë vërtit. Hini solo, fitaj krej. Solo kartë nga BBB, aplikotani.
4: Back to school, leta bëjmë cool.

0: Panta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsa dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Cut back to school, mbush qantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
1: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
2: Number 5. Ask me how it goes,
4: say I'm fine. Në vendin e 5, Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear.
2: Number 4.
4: Në vendin e katërt, The Rolling Stones, Jealous Lover.

0: SUV, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM. Google ka prezantuar Gemini Spark, një asistent i ri me inteligjencë artificiale i krijuar për të mos u kufizuar vetëm në përgjigjen ndaj pyetjeve, por për të kryer vetë detyra dhe procese komplekse për përdoruesit. Gemini Spark funksionon si një agent personal i inteligjencës artificiale i cili mund të ndihmojë në organizimin e punëve të përditshme, menaxhimin e informacionit dhe automatizimin e proceseve. Përdoruesit mund të japin një qëllim dhe një afat kohor, ndërsa sistemi përpiqet ta realizojë detyrën në mënyrë autonome. Ndër funksionet kryesore të Gemini Spark janë organizimi postës elektronike, krijimi i përmbledhjeve të lajmeve të personalizuara, kërkimi i thelluar i informacionit dhe përgatitja e materialeve të strukturuara me burime të referuara.
2: High Tech Time.
0: Apple është gati të prezantojë një iPad mini të ri. Ky do të çnojë përditësimin e parë të pajisjes në 2 vjet dhe pritet të jetë një përditësim i madh. Ja gjithçka që dim deri tani rreth iPad mini të ri që do të vijë së shpejti. Ndryshimi më i madh do të jetë në ekran. Sipas burimeve të shumta, iPad mini 8 do të ketë një ekran OLED, një përmirësim dramatik i panelit aktual LCD të iPad mini. Për përdoruesit, kalimi në OLED do të thotë të zeza më të thella, ngjyra më të pasura dhe kontrast më të mirë. iPhone X ishte iPhone i parë që përdori një ekran OLED në 2017, ndërsa OLED iPad Pro debutoi në vitin 2024.
2: High Tech Time.
0: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech.

Po shikoja debatet në parlament mbrëm dhe cmu kujtove dritëro. Mund të nxirësh një katundar nga katundi, por jo katundin nga katundi.

Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

0: dini se si më tha gruaja mbrëm, gjithë ambëlsi. Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burrë. Dhe zakonisht ky ka qenë ti.
1: E si ta kuptoj këtë zakon?

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.
3: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
4: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
6: I never had to say goodbye.
7: A je normal ti?
8: Pse, qa ka që nuk shkon?
7: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
8: Qa kuptove?
7: Versioni mëngjesit të zonjer ju është demo version.
8: Qysh bre demo version?
7: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
8: A, kjo vish me muzik flat.
7: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që versioni jon demo të kompletohet.
9: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

deputeti i lagjes kishte shkruar një status. Bashkëqytetar, për shkak të çmimeve drita në fund të tunelit është fikur. Provoni çakmak. E si ta kuptoj unë këtë? I shoh.

0: these beautiful things that I've got.
1: Mesazh të dashurës, po i vizaton vetullat si shumë lart. Do t'ja jo duke je surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 19:31 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
4: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5. Ask me how it goes,
0: say I'm fine. If you look, në vendin e 5, Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear.
1: Number 4.

0: Brașov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Artistja e fluskave të sapunit Danny Young nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës arriti të fusë plot 681 fluska të vogla brenda një fluske të vetme në 28 marsin e 2021-shit. Ajo përdori një teknikë të veçantë me mjetet e dizenjuara vetë dhe lëngë kimik të personalizuar, duke thyer rekordin e saj të mëparshëm prej 449 fluskash.
2: Club FM Guinness.
4: Korpsi zoologjik i Vjenës, i njohur si Tiergarten Schönbrunn në Austri, u themelua zyrtarisht në 31 korrikun e vitit 1752. Nga perandori Francis i parë. Ai është zyrtarisht kopshti zoologjik më i vjetër në botë që vazhdon të operojë pa ndërprerje në të njëjtin vend historik. Vjetërsia e tij ndërthur arkitekturën baroke me standardet moderne të kujdesit për mbi 8000 kafsh të 500 llojeve të ndryshme.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohet me dy rekordet e Rea Guinness këtu në Radio Club FM.
2: Club FM Guinness. Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Isha në taksi sot dhe shoferi tha: e dua punën time, jam bosi i vetes, as kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj. I thash: ktheu majtës, dalo këtu.

0: Carrefour, Mixer, Bëgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qërmësyje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
2: Sa herë shkojmë në Jumbo për produktet e shkollës, mami më pyet çfarë dua të bëjmë kur të rritem. Unë ndryshoj mendje çdo ditë. Një herë sem veterinere, pastaj mjeke, pastaj police. E, kam kohë ta vendos. Tani dua vetëm çantën time të re dhe të takoj miqtë e mi.
3: Një vit i ri për të ndruar, për të mësuar dhe për të ritakuar me miqtë e vjetër. Ndërsa në Jumbo të presin mira produkte të reja për çdo aventurë.

Si është jeta? Po përshëndesja një grua. Doli që ajo kishte me një tjetër. Unë e mbajta dorën lart. Më mori një taksi. Më çoi në aeroport. Sot jam në Poloni dhe kam filluar jetë të re. And I'm feeling

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 21 minut.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
5: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
6: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink.

What About Us. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Para mendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit.

si kur protestat në përsheshe të ndodhnin si në rrjete sociale. Qeverit do ndërroheshin mëngjes, trek, dark, ose çdo dy.

kam mudritu e dashura. Shpirt, kur mbeta pa pun ti ishe pran meje. Kur humba provimin, kur kaloa Covidin, ti aty. Edhe si vjet që humba shtëpin, edhe tani avionin, ti gjithmon pran meje. Po, zemër, aty do t'jem pran teje. Jo, kam filluar të dyshoj se ti e fati imi keq.

0: ora 20:30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: A e lot të punu prej shpis? Her një mail, e her një telefon, tu munu im ri krejt. Tu punu pa orar, e prap punë s'po kryha. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për kjerje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
3: Një përplasje vogël mes dy makinave në rrugë. Shoferët dalin nga automjetet, të hutuar dhe të shqetësuar. Ata nuk dinë si të veprojnë. Policia ambërin, shkruan gjopën. 200 euro. Rruga ngec. Trafiku blokohet. Por nuk duhet të jetë kështu. Kur nuk ka të lënduar, përdo raportin Evropian të aksidentit, REA. Plotësot të dhënat, vizato skicën, firmos. Ligjërisht i vlefshëm dhe pranohet nga kompania sigurimit të automjetit shkaktar. Mos merr gjop, mos bloko rrugën. REA, vendimi duhur në rast aksidenti.
4: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
1: Club FM Guinness.
5: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
6: Artistja e fluskave të sapunit Danny Young nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës arriti të fusë plot 681 fluska të vogla brenda një fluske të vetme në 28 marsin e 2021-shit. Ajo përdori një teknikë të veçantë me mjetet e dizenjuara vetë dhe lëng kimik të personalizuar, duke thyer rekordin e saj të mëparshëm prej 449 fluskash.
1: Club FM Guinness.
6: Korpsi zoologjik i Vjenës, i njohur si Tiergarten Schönbrunn në Austri, u themelua zyrtarisht në 31 Korriku në vitin 1752. Nga perandori Francis i parë. Ai është zyrtarisht kopshti zoologjik më i vjetër në botë që vazhdon të operojë pa ndërprerje në të njëjtin vend historik. Vjetërsia e tij ndërthur arkitekturën baroke me standardet moderne të kujdesit për mbi 8000 kafsh të 500 llojeve të ndryshme.
1: Club FM Guinness.
6: Sapo njohet me dy rekordet e Rea Guinness këtu në Radio Club FM.
1: Club FM Guinness.
7: Club FM, Kape Radio.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrëmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.

program, umbi skuadra ime e zemrës dhe nervat kishin arritur kulmin. Në këtë moment gruaja përballë. Unë që zieja për brënda. Më falë, por kur hidhet kripa? Para apo pas zjerjes?

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radion Club FM. Ora 21:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM. Google ka prezantuar Gemini Spark, një asistent i ri me inteligjencë artificiale i krijuar për të mos u kufizuar vetëm në përgjigje ndaj pyetjeve, por për të kryer vetë detyra dhe procese komplekse për përdoruesit. Gemini Spark funksionon si një agent personal i inteligjencës artificiale i cili mund të ndihmojë në organizimin e punëve të përditshme, menaxhimin e informacionit dhe automatizimin e proceseve. Përdoruesit mund të japin një qëllim dhe një afat kohor, ndërsa sistemi përpiqet ta realizojë detyrën në mënyrë autonome. Ndër funksionet kryesore të Gemini Spark janë organizimi postës elektronike, krijimi i përmbledhjeve të lajmeve të personalizuara, kërkimi i thelluar i informacionit dhe përgatitja e materialeve të strukturuara me burime të referuara.
1: High Tech Time.
0: Apple është gati të prezantojë një iPad mini të ri. Ky do të çnojë përditësimin e parë të pajisjes në 2 vjet dhe pritet të jetë një përditësim i madh. Ja gjithçka që dim deri tani rreth iPad mini të ri që do të vijë së shpejti. Ndryshimi më i madh do të jetë në ekran. Sipas burimeve të shumta, iPad mini 8 do të ketë një ekran OLED, një përmirësim dramatik i panelit aktual LCD të iPad mini. Për përdoruesit, kalimi në OLED do të thotë të zeza më të thella, ngjyra më të pasura dhe kontrast më të mirë. iPhone X ishte iPhone i parë që përdori një ekran OLED në 2017, ndërsa OLED iPad Pro debutoi në vitin 2024.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

gëzimi i ktheu muzat në gjinkalla. Një ditë incizova këngën e tyre e luajta mbrapsht slow. Wow! U dëgjua koris Kleverve tek Nabucco i Giuseppe Verdit.

0: esposa, tu dishes farmendoj?
1: Shumë.
0: Që ne të dy nga dita ku u takuam njëri tjetrin, dije se si do shkonte kjo punë.
1: Seriozisht? Mendon që e pas kemi ditur?
0: Un po.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: O dhe tani një këshill, miq. Jeta nuk është më për tregu ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet shijosh atë që po luhet.

Qaj qefi, shefat e mi u përplasin keq me njëri tjetrin. Sepse unë jo binda urdrit të secilit. Ha! Klab FM, lere shefin, kape radion.

0: Bram ishte dashura më mori në telefon dhe më pyeti:
1: "Çfarë po bën?"
0: "Ja," i thash. "Po shohim film. Është historia e një djali që i vdiqe jema. Dhe bashkë me një vajzë ka përcehu oqeanin. Ja sa po e gjeti jatin. Monsta. Je duke par peshku Nemo. Spondaj filmat nga realiteti.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:01 minutë.
1: Dje po i thoja një shoku se si një makinë më shtyu me parakolp tek semafori. U vrave, më tha shoku? Nuk e di. Ja pyes një avokatin.

0: sa i lezetshëm ky shoku im i punës.
1: Dje një vajzë mori në telefon dhe i tha: "E janë në shtëpi se nuk ka njerëj." Shkoi ky dhe nuk gjeti njerëj.
0: Klab FM, Kape Radio.

0: Falem derit.
1: Një shoku im u nda nga gruaja. Grindeshi në makinë për radio. Ki kujdes më fa, kur mos u martohë me një grua që nuk dëgjon të njëjtën radio si ti. Club FM, kape radio.

0: Ora 23 e 30 minuta.
1: Dje, hapa email të ri. Kërkon të një password me 8 karaktere. Prandaj kërkova një mendim nga gruaja. Dhe e dini si më tha.
2: Vëre burbarda plus 7 xhuxhët, 8 karaktere.
1: Club FM, Kape Radio.

Dje ga mbërsherr me psikiatrin tim. I thash, të gjithë më urrejnë, të gjithë më urrejnë. Ai më tha, mos u bëj qesharak, nuk i ke takuar akoma të gjithë. Club FM, kapeni radhë.

për shkak të trafikut, bleu helikopter. Por që do vjen në rotull tani dhe ku da gjej parkimin? Club FM Kape Radion.

sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24. 101.7 Radio Club FM.

nata është gjysma tjetër e jetës, gjysma më e mirë. Club FM, shijoje natën, kape radion.

alnate. Sikur ta drejtosh gjithë botën thjesht ushtrirë nga krevati.

Nëse politika mbushi qendrat e kryeqytetit, radio është parku ku njerëzit pëlqejnë të shëtisin. Club FM, Kape Radion.

ti nuk je vetëm. Në këtë qast, është edhe dikush tjetër, që vuan nga vapa, njësoj si ty, dhe që po dëgjon të njëjtën këngë. Klab FM, Kafe Radion.

Me komshin të palatit të shkoj shumë mirë, sidomos me atë që kam përballë. E dëgjoj në radio me volumin maksimum, madje edhe natën. Club FM, aty lëre.

Jurnata është gjysma tjetër e jetës. Gjysma më e mirë. Club FM. Shijoje natën. Kape radion.

nuk e ke vënë re që natën të vinë sa mendime të çuditshme. Pamerak, nuk ja themi njeriu. Club FM, KP Radio.

0: have a little hope.
1: Spërkati një andrat me muzikën e radios natën. Relaksoni, qumë të ëmbël, dhe një zgjim me busqeshje në burë.